sveštenomučenik Foka, episkop Sinopski, od mladosti podvizavao se u svim hrišćanskim dobrodeteljima. Kao episkop u svome mestu rođenja u gradu Sinopu na obali Crnoga mora, primjerom i rečima božanskim utvrdio pravoverne u veri i obratio u veru pravu mnoge idolopoklonike. Okamenjeni neznabošci behu ispunjeni gnevom na Foku svetoga. I Gospod predoči Foki mučeničku končinu kroz jednu viziju. Naime, vide Foka goluba svetla kako sleti s neba, noseći u ustima svojim krasan venac od cveća i kako spusti venac na glavu njegovu. I ču Foka glas od goluba: čaša tvoja napuni se i treba da je ispiješ. Iz te vizije saznade ugodnik Boži da mu treba uskoro za Hrista postradati. I ne ustraši se, nego sa blagodarnošću Bogu pripremaše se za muke. Uskoro posle toga neki knez Afrikan uze Foku na istjazanje, naloži na njega ljute muke, sve mu telo isprebija i izranjavi, pa posle tamnovanja baci ga u ključalu vodu, u kojoj ovaj hrabri Hristov vojnik skonča zemlje život i preseli se u radost Gospoda svoga. Postrada u vreme cara Trajana. Sveti prorok Jona živeo na preko 800 godina pre Hrista. U njegovom životopisu veli se da je on bio sin one udovice u Serepti Sidonskoj koga prorok Ilija vaskrse iz mrtvih. Svojim tridnevnim prebivanjem u utrobi kita, sveti Jona predobražavao je tridnevno prebivanje Hrista u grobu, a spasenjem iz utrobe kita vaskrsenje Gospoda iz mrtvih. Ostalo sve o ovom divnom proroku treba pročitati u knjizi proroka Jone. Sveti mučenik Foka Baštovan, zemljak sveštenomučenika Foke. U Sinopu blizu Crnoga mora imao Foka baštu koju je sam obrađivao. Plodovima svoje bašte on je gostio sve mimo prolaznike, ne propuštajući da im i dušu ugosti slovom Božim. No, ču za njega knez, mučitelj hrišćana, i posla vojnike da ga ubiju. Foka ugosti vojnike tako srdačno, da se oni ustezahu da ga ubiju, no po njegovoj molbi oni izvršiše zapovest i odsekoše mu glavu. Na tome mestu, a na njegovim čudotvornim moštima, uskoro je podignut hram njegovog imena. Svetog Foku naročito mornari poštuju i prizivaju u pomoć svi putnici na moru. Postrada 320. godine. Prepodobni Kozma Zografski, poreklom od plemićske familije Bugarske. Kad su ga roditelji hteli oženiti, pobegne u Svetu Goru. Otšelnik i čudotvorac. Podvizavao se u pešteri blizu manastira Zografa. U više mahova javila mu se Sveta Bogorodica, najveći zografski podvižnik i čudotvorac. Strašna kelija u kojoj se Kozma ćutke podvizavao i borio s demonima postoji i danas severozapadno od manastira Zografa. Vidovito gledao duhom i opisivao događaje u daljini vremena i prostora. Skončao u starosti 22. septembra 1323. godine i posle mnogotrudnog života preselio se u radost Gospoda svoga. Sveti Petar Milostivi, ugodnik Boži iz 6. veka. Sveti Jona Prezviter, otac svetoga Teofana, pisca kanona i svetoga Teodora Načertanog, čudotvorac, skončao u manastiru svetoga Save Osveštanog u 9. stoljeću.

Pesma dana. Niniva, Niniva sva od greha ječi, pa Bog šalje Jonu da Ninivu leči. Neće Jona, neće, no od Boga beži. O kuda ćeš Jona uteć od višnjega? Spava Jona, spava, a bura se diže. Bog lagano hodi, ali u vreme stiže. U tala se bačem progutan od kita, od koga sam bežo? Jona sebe pita. Bežo sam od kog se uteći ne može, Bog nakara Jonu pa opet izbavi i promislom svojim zanavek proslavi. Na Ninivu, Jona, ne hteli da vičeš. Kaznom ćeš besmrtnog Hrista da proričeš. Rečima li nehte? Tada moraš delom da proričeš Hrista smrt i vaskrs telom. Delo tvoje, Jona, nikad ne uvenu i Hristos te, Gospod, ljudima spomenu. Kroz tebe se otkri milost Boga živa, njome ti se spase i spase Niniva. Kroz tebe se otkri sila pokajanja i Božijeg praštanja. Ti zažali tikvu, Bog zažali ljude, opokaj nas, Bože, i spasi osude.

Rasuđivanje. Kada čovjek jasno osjeti milost Božju prema sebi, trgne se kao iza tupog i nečuvstvenog sna i zastidi se svoje dugovremene slepoće prema neprekidnoj milosrdnosti Božjoj. U vreme cara Justinijana, glavni carski skupljač poreza za Afriku beše neki Petar, čovjek vrlo bogat, no vrlo tvrd i nemilostiv. Jednom se prosjaci među sobom vajkahu kako nijedan od njih nikad ne dobi milostinju od Petra. Tada se opkladi jedan od prosjaka da će on uspjeti da isprosi neku milostinju od Petra i ode i dotle neuklono moljaše tvrdicu za milostinju dok ga ovaj u jarosti ne udari jednim hlebom pošto nemaše ništa drugo pri ruci. Radostan, on uze hleb i pobeže. Odmah zatim razbole se Petar iznenadno i teško i imaše ovakvu viziju. Vide sebe istjazavana od demona u drugom svetu. Na jednu stranu Terazija demoni trpahu grehe Petrove, tako da ta strana sasvim preteže, dok na drugoj strani stajahu angeli, žalosni što nemaju nijednog dobrog dela u životu Petrovom da stave na drugu, praznu stranu Terazija. Jedan od angela reče: pa istinu, nemamo šta da stavimo osim jednoga hleba kojim je prekjuče udario nekog prosjaka. Tada brzo staviše angel jedan hleb na praznu stranu Terazija i ta jedan hleb preteže drugu stranu Terazija sa svima gresima Petrovim. Kada se vizija svrši, reče Petar sam sebi: zaista, ovo nije priviđenje nego živa istina, jer videh sve grehe svoje od mladosti svoje. Pa kad mi toliko pomože jedan hleb kojim se bacih za prosjaku, koliko li tek mogu pomoći i mnoga dela milostinje učinjena od srca i sa krotošću. I od tada Petar se obrati u najmilostivijeg čoveka u svome gradu. Sve svoje imanje razdade siromasima, pa kad svrši sa imanjem, oni samoga sebe prodade u ropstvo za 30 zlatnika, te i ovu cenu samoga sebe razdade bednim kao milostinju u ime Hristovo. Zato bi prozvan Petar milostivi.

Sozrcanje. Da sozrcavam gnev Boži na cara Josafata i to kako se Josafat združi sa bogoodstupnikom carem Ahavom i za malo ne pogibe. Kako se opet on združi sa carem Ohozijom koji činjaše bezakonja i kako imade veliku štetu. Kako Bog ne želi da se verni vezuju s nevernima.

Beseda o Bogu Duhu Utešitelju. I ja ću umoliti Oca i daće vam drugoga Utješitelja da bude s vama vavijek. Tamo gde postoji ljubav, braćo, ne postoji zapovest, nego molba zamenjuje zapovest. Kod onih koji se ljube, molba ima veću silu nego zapovest kod onih koji se ne ljube. Sveta Trojica predstavlja vrhovno carstvo i veličanstvo ljubavi. Isaija imenuje Svetu Trojicu Veliki savjet, a vaploćenog Sina Božijeg Velikoga savjeta angelom, to jest poslanikom. Kako se slaže savjet sa jedinstvom Božijim? I ti si jedan, pa ipak se savjetuješ sam sa sobom. Tvoj um pita tvoju volju, možeš li? I pita srce, hoćeš li? A volje i srce pitaju tvoj um, umeš li? Pa i pored tog unutrašnjeg savjetovanja u tebi samome, ti si jedan, jedan čovek, jedna ličnost. Naravno, ovo je samo bleda slika i sen Svete Trojice i njegovog savršenog savjeta. Jer je u Svetoj Trojici potpuna ravnomernost i harmonija ipostasi. Ono što hoće Otac, odmah hoće i Sin i Duh Sveti. I daće vam drugoga Utješitelja. Vidite kako je Sin Božiji siguran da ono što On bude umolio i posavetovao bit će odmah usvojeno u Velikom savetu Božanskom. I Otac će se saglasiti da pošalje, a Duh će se saglasiti da ide. Sin Božiji ne kaže, ja ću umoliti Oca da vam da i verujem da će On dati. Ne, nego ja ću umoliti i daće vam. On zna unapred da će Otac dati ono što On bude iskao. On to zna. Ako se može tako reći iz večnog iskustva svoga, jer kroz svu večnost harmonija vlada među Ocem i Sinom i Duhom Svetim. Daće vam drugoga Utješitelja. Ovim rečima otkriva se potpuno ravenstvo Sina i Duha Svetoga. Otac će vam poslati drugoga Utješitelja, ravnosilnog sa mnom, jednobitnog sa mnom, ravnočesnog sa mnom. On će moći potpuno zameniti mene na svoj način, shodno svojoj divnoj ipostasi, koja je jedino različna od ipostasi Sina. O, braćo moja, vidite li kako cela Sveta Trojica uzima učešće u našem spasenju? Vidite li vi čiji smo mi? Vidite li kakvo se dostojanstvo nama smrtnima i grešnima daje? O presveta i preslavna Trojice, Bože naš, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Evanđelje po Luki začelo 16. četvrta glava od 38. do 44. stiha. Podigavši se pak iz sinagoge, dođe u kuću Simonovu, a taštu Simonovu beše uhvatila velika groznica i moliše ga za nju. I stavši više nje, zapreti groznici i pusti je. I odmah ustade i služaše im. A kada zahođaše sunce, svi koji imađahu bolesnike od različnih bolesti, dovođahu ih k njemu, a on na svakoga od njih polagaše ruke i iseljivaše ih. A i demoni izlažahu iz mnogih vičući, govoreći, ti si Hristos, Sin Božji. I preteći im, ne dopuštaše da govore da znaju da je on Hristos. A kada nasta dan, iziđe i otide u pusto mesto, i narod ga tražaše i dođe k njemu, i zadržavahu ga da ne ide od njih, a on im reče, i drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan, i propovedaše po sinagogama galilejskim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I u drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan. Reč, ja sam na to poslan, naše sveštenstvo treba da prihvati kao svoj nepromenjivi zakon, obraćajući im se kroz ličnost Svetog Timoteja i apostol zapoveda. Propovedaj reč, nastoj u vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, uteši. Istinu je na zemlju doneo Duh Sveti koji je apostole ispunio na dan pedesetnice. Od tada ona obitava na zemlji. Njeni provodnici su usta sveštenika Božijih. Ako neko od njih zatvori svoja usta, pregradit će put istini koju očekuju duše verujućih. Stoga pate duše verujuće ne dobijajući istinu. Pa i sami sveštenici treba da osjećaju tegobu od istine koja ih, ne nalazeći izlaska, obremenjuje. Rastereti se, svešteniče Božiji, od te težine i ispusti potoke božanskih reči i radi svoje utehe i radi oživljenja poverenih ti duša. Ako uvidiš da i u tebi samom nema istine, uzmi je iz Svetog pisma. Ispunivši se njome, šalji je ka svojoj duhovnoj deci. Samo nemoj ćutati, propovedaj jer si na to prizvan.
1: Radio Istočnik.

0: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevski. Danas je 5. oktobar po novom, 22. septembar po starom kalendaru. Sećamo se svetog proroka Jone. Živeo je na preko 800 godina pre Hrista sin one udovice u Sarepti Sidonskoj, koga je prorok Ilija vaskrsao iz mrtvih. Kada je odrastao, on toliko ugodi Bogu da se udostoji proročkog dara. Prorokovao je stradanja gospodnja, pustošenje Jerusalima i kraj sveta. Kad mu gospod zapovedi da ide u Niniviju i da prorokuje, on neposlušano nehtede pobeći od lica Božijeg. Lađu kojom je bežao zadesi velika bura i mornari baciše Jonu u more. Progutao ga je kit, u čijoj utrobi se on pokaja, i nakon 3 dana izbaci ga na kopno. Trodnevnim prebivanjem u utrobi kita sveti prorok Jona predobrazio je trodnevno prebivanje gospoda Isusa Hrista u grobu, a njegovo spasenje iz utrobe kita je predobražaj vaskrsenja gospodnjeg. A pored svetog proroka Jone slavimo i sveštenomučenika Foku, episkopa Sinopskog. Sećamo se i sveštenomučenika Foke Baštovana, kao i prepodobnog Kozme Zeografskog. Slavimo i svetog Petra Milostivog, ali i prezbitera svetog Jonu. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, sveže i pohladno jutro u našem gradu, temperatura vazduha svega 8 stepeni u ovom trenutku, ali maksimalna dnevna bit će do 24. Maksimalna temperatura vazduha iznad 20 stepeni bit će tokom čitave ove sedmice. Juče u 18. nedelju po duhovima vladika Valjevski Isih je predvodio je liturgijsko sabranje u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Imaćemo prilike da čujemo kako je bilo na ovom liturgijskom sabranju, ali uopšte kako je 18. nedelja po duhovima obeležena i proslavljena u našoj crkvi. Također razgovaramo danas sa Vanjom Urošević, dirigentom kamernog hora Emanuil. Ovaj hor je na nedavno završenim nedavno završenom horskom festivalu u Herceg Novom osvojio prvu nagradu u kategoriji duhovne muzike. Radnu sedmicu sa vama započinju Miloš Jevtić i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovano Vitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hram.

0: Evanđelje po Luki začelo 16. četvrta glava od 38. do 44. stiha. Podigavši se pak iz sinagoge, dođe u kuću Simonovu, a taštu Simonovu beše uhvatila velika groznica i moliše ga za nju. I stavši više nje, zapreti groznici i pusti je. I odmah ustade i služaše im. A kada zahođaše sunce, svi koji imađahu bolesnike od različnih bolesti, dovođahu ih k njemu, a on na svakoga od njih polagaše ruke i iseljivaše ih. A i demoni izlažahu iz mnogih vičući, govoreći, ti si Hristos, Sin Božji. I preteći im, ne dopuštaše da govore da znaju da je on Hristos. A kada nasta dan, iziđe i otide u pusto mesto, i narod ga tražaše i dođe k njemu, i zadržavahu ga da ne ide od njih, a on im reče, i drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan, i propovedaše po sinagogama galilejskim. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. I u drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan. Reč, ja sam na to poslan, naše sveštenstvo treba da prihvati kao svoj nepromenjivi zakon, obraćajući im se kroz ličnost svetog Timoteja i apostol zapoveda. Propovedaj reč, nastoj u vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, uteši. Istinu je na zemlju doneo Duh Sveti koji je apostole ispunio na dan pedesetnice. Od tada ona obitava na zemlji. Njeni provodnici su usta sveštenika Božijih. Ako neko od njih zatvori svoja usta, pregradit će put istini koju očekuju duše verujućih. Stoga pate duše verujuće, ne dobijajući istinu. Pa i sami sveštenici treba da osjećaju tegobu od istine koja ih, ne nalazeći izlaska, obremenjuje. Rastereti se, svešteniče Božiji, od te težine i ispusti potoke božanskih reči i radi svoje utehe i radi oživljenja poverenih ti duša. Ako uvidiš da i u tebi samom nema istine, uzmi je iz Svetog pisma. Ispunivši se njome, šalji je ka svojoj duhovnoj deci. Samo nemoj ćutati. Propovedaj, jer si na to prizvan.
1: Istočnik.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz. Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetog proroka Jona. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je svetu liturgiju u nedelju 4. oktobra u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde je sabranim vernicima rekao da svako od nas treba da završi stvaranje u sebi, a to znači da se odreknemo sebe i sa svojim prohtevima, pakostima, zajedljivošću i da primimo blagu reč gospodnju. Dok je u evanđeljskoj besedi đakon Vladimir Rakić podvukao da Hristos ne poziva savršene, već ljude koji su spremni da pođu za njim. Valjevskom arhijereju je na svetoj liturgiji sasluživalo više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice u kojoj su pojala i deca, kao i horova Hadži Ruvi.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Sud koji će biti pri drugom dolasku Hristovom odvijat će se u prisustvu Svetog Duha, veli sveti Vasilije Veliki. Njime će se ovenčati pravednici koji će tada umjesto zaruke primiti potpuni dar. Oni pak koji su ožalostili Svetog Duha svojim zlim delima udaljit će se dušama na svu večnost od njega i bit će nemoguće da se neko pokaje u adu i da se seti Boga posle smrti, jer će biti lišen pomoći Svetog Duha. I ne samo da će Gospod Hristos na kraju istorije doći Duhom Svetim sa svetim apostolima i anđelima da sudi vaseljeni, nego On svaki put dolazi među nas Duhom Svetim kada se u njegovo ime sabiramo u Svetoj Evharistiji. U crkvi koja verno odslikava buduće carstvo, shodno rečima Svetog Vasilija, zadobija se raj i ulazi u njega. Ponovo se zadobija usinovljenje i smelost da Boga nazovemo našim Ocem. Postajemo sudeonici blagodati Hristove, zadobijamo zvanje dece svetlosti i postajemo učesnici večne slave. I uopšte primamo obilje blagoslova i u ovom i u budućem životu.
1: Radio Istočnik.

0: Rekli smo danas nas očekuje relativno toplo i sunčano vreme sa temperaturom vazduha do 24 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 14 stepeni. Rekli smo i da je episkop Valjevski Isihije predvodio juče u 18. nedelju po duhovima liturgijsko sabranje u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo mu je više valjevskih sveštenoslužitelja u spojanje pevnice, među kojima su bila i deca, ali i horova Emanuil i Hadži Ruvim. Posle evanđelja besedio je đakon Vladimir Rakić, koji je tumačio dva evanđelska odeljka, koja se inače čitaju u nedelji posle Krstodana. U pitanju su odeljci koji se na prvi pogled razlikuju, kako on kaže, ali oba govore o tome šta znači ići za Hristom.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, danas pred nama stoje dva evanđelska odlomka koja se na prvi pogled razlikuju. U jednom Hristos govori o krstu, odricanju o sebe i hodu za njim. A u drugom, susrećemo Petra Ribara, koji ostavlja svoje mreže i kreće za Hristom. Ali kada ih spojimo, vidimo da nam oba govore o istoj stvari. Šta znači biti Hristov učenik? Gospod kaže, ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide. Ove reči su teške, ali su istovremeno pune života. Hristos ne kaže, ako hoćeš da ideš za mnom, bit će ti sve lako. Ne obećava nam život bez problema, bolesti, iskušenja i stradanja. On nam pokazuje put kojim je i sam prošao. Put ljubavi, poslušnosti Ocu i žrtve. Ali šta znači odreći se sebe? To ne znači da treba da prezremo sebe, da mislimo da ništa ne vredimo. Naprotiv, čovek je toliko dragocen Bogu da je Sin Boži postao čovek radi našeg spasenja. Odreći se sebe znači odreći se svoje sebičnosti, znači prestati da nam sopstvena volja bude jedino merilo svega. Čovjek prirodno kaže, ja hoću ovo, meni ovo odgovara, ja znam najbolje. A Hristos nas uči da kažemo, Gospode, neka bude volja Tvoja. A onda dolazi reč o krstu. Krst nije samo ono što nam se dogodilo protiv naše volje. Krst je i ono što iz ljubavi prema Bogu i bližnjem prihvatamo i nosimo. To može biti praštanje kada imamo razlog da se ljutimo. To može biti trpljenje, služenje, odricanje od neke svoje želje. Pomoć čoveku koji nam ne može uzvratiti. Krst je svaki trenutak u kome biramo Hrista umjesto svog egoizma. Zato

Gospod kaže, jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj mene radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Čovek često misli da će pronaći život tako što se što više uzeti za sebe, ali Hristos nam otkriva suprotnu istinu. Život se ne čuva tako što ga sebično zadržavamo, nego tako što ga darujemo. I onda postavlja pitanje koje bi svaki čovek trebao da postavi sebi. Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Možemo imati mnogo toga. Možemo imati kuću, novac, posao, ugled, uspeh. Ali nijedna od tih stvari ne može da odgovori na pitanje šta će biti sa mojom dušom. Čovjek može zadobiti mnogo toga spolja, a iznutra ostati prazan. I upravo tu dolazimo do drugog evanđelja, do Petra. Petar je ribar, čovjek koji poznaje svoje jezero, svoje mreže. On je celu noć lovio i nije ništa ulovio. Onda mu Hristos kaže da ponovo baci mreže. Petar može da kaže, Gospode, ja sam ribar, znam kako se lovi riba. Pokušali smo celu noć i nema ništa. Ali on kaže nešto drugo. Na tvoju reč bacit ću mrežu. To je vera. Vera nije uvek kada razumemo sve. Vera je kada kažemo, Gospode, ne razumem, ali verujem tvoje reči. I kada Petar posluša Hrista, događa se čudesni lov. Mreže se pune ribom, toliko da počinju da se cepaju. Ali najveće čudo nije u tome što je Petar uhvatio mnogo ribe. Najveće čudo događa se u njegovom srcu. Petar tada pada pred Hrista i kaže, iziđi od mene, Gospode, jer sam ja čovek grešan. Kada čovek zaista susretne Hrista, tada počinje da vidi sebe drugačije. Pred Božijom svetlošću vidimo ono što smo ranije pokušali da sakrijemo, svoje slabosti, svoje grehe, svoju sebičnost. Ali pogledajmo šta Hristos govori Petru. Ne kaže mu,

Evanđelje. Hristos kaže, uzmi krst svoj i hajde za mnom. A Petar odgovara svojim životom, ostavlja sve i ide za njim. Braće i sestre, i mi smo danas pozvani da čujemo iste reči. Možda Hristos od nas neće tražiti da ostavimo lađu i mreže kao Petar, ali od svakoga od nas traži da nešto ostavimo, greh, mržnju, osvetu, sebičnost, gordost, neku naviku koja nas odvaja od Boga. I svakome nas govori, ne boj se, jer Hristos ne poziva savršene ljude, On poziva ljude koji su spremni da mu poveruju i da krenu za njim. Zato su ova dva evanđelja zapravo jedan poziv. Na tvoju reč bacit ću mrežu, a zatim ostaviše sve i pođoše za njim. To je vera koja postaje život. Neka bi nam Gospod podario veru da poput Petra i onda kada ne razumemo kažemo na tvoju reč Gospode, da u svakom strahu čujemo njegovo ne boj se. A kada nas pozove da krenemo za njim i da imamo snage da ostavimo ono što nas od njega odvaja i da svojim životom posvedočimo da smo zaista njegovi. Amin.

0: Stvorio nas je da te beskrajne darove umnožimo i da ih učinimo, da ih ostvarimo, da saučestvujemo sa samim Gospodom u svom stvaranju. Svaki od nas treba da završi stvorenje na sebi. To je veliki zadatak i to je isto bogolika osobina koju samo čovek ima. To znači da se odreknemo sebe u onom sujetnom i malom i sitnom shvatanju sebe sa svojim prohtevima, svojim pakostima, svojim nekim zajedljivim gledanjem na drugog i da primimo blagu reč Gospodnju, da slušamo njegove zapovesti i po tome da živimo. I to je onda uzimanje krsta zato što naša pala ljudska priroda je postala kao da je prava priroda, a nju treba napadati, nju treba rasformirati. Gde imam mržnju prema drugome, moram da se borim da tu mržnju uništim u sebi svetim pričešćem i življenjem po evanđelju. Gde imam zavist, gde imam lukavstvo, da uvidim to i da se borim protiv toga. A samo možemo da se borimo krstom Gospodnjim i to je blagodat koju nam On daje. I u ova vremena kada smo svi toliko naelektrisani i podeljeni, da shvatimo da mi ne znamo istinu i da apsolutno nije vredno da se po nekom političkom opredeljenju delimo i da činimo neprijateljstvo jedni prema drugima, ma na kojoj strani se nalazili, zato što moramo da vidimo drugoga kao svoga sabrata ili sestru i da znamo da na sebe bacamo prokletstvo, da odbacujemo krst Božji ako nekog drugog smatramo zbog bilo čega nižeg od sebe. Nas je Gospod naučio i uči nas da čašću jedni druge činimo većim od sebe, kroz apostola to kaže. I kaže svojim učenicima kad su ga pitali da sednu desno i levo od njega i to najbliži njegovi učenici, on kaže nije do mene nego do Boga ko će gde da sedi. Ali još kaže, ako hoćete da budete kao ja, onda da budete sluga, jer on koji je gospodar svega, koji nas je stvorio, on je došao da posluži svima nama. I kako možemo mi da budemo sluge ako nekom bratu ili sestri, ako ih smatramo ne samo da nisu ravni nama, nego da su beskrajno niži i nekada da nisu ni ljudi. Držimo se, nemojmo da izgubimo svoju dušu. Ne kao što smo slušali i šta nam vredi da sav svet zadobijemo, a da dušu svoju izgubimo. Neka vas sve Bog blagoslovi i da časni krst koji smo proslavili do danas, da nam bude sila i spasenje i da se zajedno svi spasavamo. Amin.
1: Bilo to obraćanje episkopa Valjevskog Isihija sa Svete liturgije koji je služio juče u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Besede episkopa i đakona Vladimira Rakića možete čuti i na internet stranicama našeg radija, odnosno eparhije Valjevske.

te i vere u ljude. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim, kaže se u psalmu 37. Blaženi ste kada vas sramote i progone, lažući govore protiv vas svakojake vrđave reči zbog mene, kaže se u Matejevom evanđelju. Ako ko reče ljubim Boga, a mrzi brata svoga, laža je, jer koji ne ljubi brata svog kojeg vidi, kako može ljubiti Boga kojeg nije video, kaže se u Jovanovom evanđelju. Ovim rečima tekst pod nazivom Najviše nas povredi kad nas iznevere najbliži potpisuje teolog Marko Radaković i možete ga pročitati na portalu pouke.org. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim emisiju Kapi vode žive, u pitanju je tekst posvećen smrti, a koji potpisuje protojerej Andrej Tkačov. Zatim u 10:30 najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje po Luki začelo 16. četvrta glava od 38. do 44. stiha. Podigavši se pak iz sinagoge, dođe u kuću Simonovu, a taštu Simonovu beše uhvatila velika groznica i moliše ga za nju. I stavši više nje, zapreti groznici i pusti je. I odmah ustade i služaše im. A kada zahođaše sunce, svi koji imađahu bolesnike od različnih bolesti, dovođahu ih k njemu, a on na svakoga od njih polagaše ruke i iseljivaše ih. A i demoni izlažahu iz mnogih vičući, govoreći, ti si Hristos, Sin Božji. I preteći im, ne dopuštaše da govore da znaju da je on Hristos. A kada nasta dan, iziđe i otide u pusto mesto, i narod ga tražaše i dođe k njemu, i zadržavahu ga da ne ide od njih, a on im reče, i drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan, i propovedaše po sinagogama galilejskim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I u drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan. Reč, ja sam na to poslan, naše sveštenstvo treba da prihvati kao svoj nepromenjivi zakon, obraćajući im se kroz ličnost Svetog Timoteja i apostol zapoveda. Propovedaj reč, nastoj u vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, uteši. Istinu je na zemlju doneo Duh Sveti koji je apostole ispunio na dan pedesetnice. Od tada ona obitava na zemlji. Njeni provodnici su usta sveštenika Božijih. Ako neko od njih zatvori svoja usta, pregradit će put istini koju očekuju duše verujućih. Stoga pate duše verujuće, ne dobijajući istinu. Pa i sami sveštenici treba da osjećaju tegobu od istine koja ih, ne nalazeći izlaska, obremenjuje. Rastereti se, svešteniče Božiji, od te težine i ispusti potoke božanskih reči i radi svoje utehe i radi oživljenja poverenih ti duša. Ako uvidiš da i u tebi samom nema istine, uzmi je iz Svetog pisma. Ispunivši se njome, šalji je ka svojoj duhovnoj deci. Samo nemoj ćutati, propovedaj jer si na to prizvan.

Pomože Bog, poštovani slušaoci. Knjiga Ne boj se, samo veruj predstavlja 21 besedu o parabolama iz Starog i Novog Zaveta. Otac Andrej Tkačo, budući talentovan književnik i iskusan duhovnik, približava čitaocu smisao biblijskih parabola kroz savremenu konstrukciju teksta. Na taj način otac Andrej sabira i sažima evanđeljsku istinu, nauku svetih otaca sa svojom dugogodišnjom pastirskom praksom i sublimira ih u zbirku propovedi o Bibliji, o Bogu, o veri i mestu religije u savremenom svetu. Čitajući knjigu Ne boj se, samo veruj, čitalac stiče utisak da je svaka beseda upućena upravo njemu. Tako nas otac Andrej podsjeća i skreće pažnju, između ostalog, i na značaj Biblije kao svete knjige, na značaj njenog pažljivog i posvećenog iščitavanja, na silu molitve, smirenja i pokajanja, na to šta je volja Božija o nama i koliko je roptanje protiv iste štetno. Ujedno uliva nam snagu i ljubav za veru u Boga u dobro, iznova i iznova ponavlja ono što savremeni hrišćanin sve češće zaboravlja, da je sve moguće onome koji veruje. Stoga slušamo njegovu besedu koja je posvećena smrti. Čime se hrišćansko razumevanje smrti razlikuje od svetovnog? Koliko smrti nosi u sebi čovek? Može li čovek istovremeno biti i mrtav i živ? Kada je smrt na dobro? Da li je neizbežna? Danas ćemo se osmeliti da govorimo o veoma ozbiljnoj temi koja se tiče svakog čoveka o smrti. Ta tema je tabu u savremenom društvu. Pri svoj neizbežnosti smrti, ona se potiskuje u uglove saznanja, kako se savremeni čovek ne bi plašio i kako mu to ne bi smetalo da uživa u životu. Događa se nešto čudno. U sredstvima masovnog informisanja ne stide se da prikazuju tela koje su banditi unakazili, gradove koje su teroristi digli u vazduh, krvave žrtve saobraćajnih nesreća, što zapravo jeste smrt. Ali pored toga, u društvu govoriti o ovoj temi nije uobičajeno. Probaj da zapodeneš sa nekim razgovor o smrti. Doživećete kao ne baš uračunjivu osobu. To je nepravedno. Smrt je ušla u čoveka kada je Gospod rekao: smrću ćete umreti. Znači, i to se dogodilo. I smrt je dobra za čoveka. Teško je to shvatiti, ali svetitelj Ambrosije Mediolanski ima čak i knjigu o tome: smrt kao dobra. Uopšte govoreći, smrti ima mnogo. Postoji duhovna smrt kojom su Adam i Eva umrli, istog trenutka nakon što su probali zabranjeni plod. Živeli su oni dugo, 930 godina je Adam plakao nad svojim grehom, ali umro je odmah nakon pada. Ta smrt projavila se u tome što se Adam uplašio Boga, kojeg je prečuo dok je šetao rajem i osjećao njegovu blizinu i razgovarao sa njim. I on je poneo na sebe plodove grehovnog pada i izmenio se telesno i duševno. Duša Adamova rastala se od Gospoda, njegov telesni sastav pretrpeo je vidljive promene, postao je podložan propadanju. Gospod mu je napisao: zemlja si i u zemlju ćeš se vratiti, a to nije trebalo da se desi. Svetitelj Grigorije Palama piše da je smrt duše odvajanje duše od Boga. Smrt tela je odvajanje duše od tela, odnosno tela od duše. To je deljenje čoveka na dvojako stanje: duša odvojeno, telo odvojeno. Doživljaj smrti na koji smo navikli. Duša živi bez tela, telo bez duše ne živi. Duhovna smrt, ponovit ću se, to je razdvajanje uma i duše i srca od Boga. I u tom stanju smrti prebiva veliki broj ljudi. Neophodna je blagodat Božija, neophodni su pokajanje i vera da bi povratili svoj odnos sa Tvorcem na dobar put i obnovili ono što se raspalo. Reč religare, od koje nastala reč religija, upravo i označava obnavljanje. Obnavljanje bivše veze koja se prekinula iz nekih razloga. Da smrt može biti dobro, može se potvrditi rečima apostola Pavla, koji je govorio da ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi, a duh živ pravde radi. Telo mrtvo za greh, pri duhu koji je živ za Gospoda. To je svojstvo u Hristu živog čoveka. To jest, kako bismo u Hristu bili živi, treba da umremo za greh. Kao što vidimo, smrt i život stalno vode borbu u čoveku. Da bi se živelo za Gospoda, treba umreti za greh, a da bi se živelo za greh, treba biti mrtav za Gospoda. Tako da je smrt duhovna pojava koja ne mora obavezno da se povezuje ljudskim trupom, nad kojim služe opelo i kojeg sahranjuju. Smrt može biti i naša životna saputnica. Čitali smo u priči o bludnom sinu, kada se bludni sin vratio, a to je lik čoveka koji se pokajao. Otac je rekao za njega: sin moj mrtav beše i oživlje, i izgubljen beše i nađe se. To jest, fizički bludni sin nije umirao, on je zaista nestao i vratio se, ali u duhovnom smislu je umro, a potom oživeo. Umro je grehom, vaskrsao pokajanjem. Smrt kao dobro, to je smrt za greh, smrt kao dobro,

smrt za Hristom. Ali ako ste vi umrli sa Hristom, sa njim ste i vaskrsli. Hriste, juče sam sa tobom sahranjen, danas ustajem sa tobom koji si vaskrsao. Juče sam tobom raspet, time spasitelju proslavi u svom carstvu. Čudesne poetske reči paskalnog kanona izgovorene prepodobnim Jovanom Damaskinom. Dakle, smrt kao dobro, to je smrt za greh. Smrt kao užas, to je smrt za Boga. Smrt kao konačna činjenica, to je posao mrtvačnica. Svešteničke službe na kojima se opevaju pokojnici, posao svih oni koji peru i mažu tela, postavljaju pogrebne sofre. A smrt kao stalna činjenica našeg života, naš saputnik, to je ono o čemu govori Gospod Bog o grešniku. Sin moj mrtav beše i ožive, izgubljen beše i nađe se. A na drugom mestu u Evanđelju Hristos govori sledeće reči kao odgovor na molbu svog učenika da mu dozvoli da sahrani oca. Ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace. Znači da postoji nekoliko vrsta smrti kad mrtvaci sahranjuju svoje mrtvake. To može značiti da mrtvi duhom sahranjuju mrtve telom, a ti idi i propovedaj Evanđelje, to jest sam živi duhom, budi živ i čini druge živima. Svaki čovjek treba da spozna u sebi mrtvaca. Posebno čovjek koji zna kako se zove. Onaj koji je došao da nas izbavi od večne smrti. Onaj koji zna Isusa Hrista, koji veruje, treba da spozna u sebi čovjeka koji vapi za iskupiteljem. Čovjeka koji nosi u sebi smrt, nosi smrt duše i naravno nosi smrt tela. Smrt duše se projavljuje kroz grehe, smrt tela kroz naše bolesti, koje su poput glasnika iz daljina poslani Bogom našoj mnogostrasnom telu da podsete da smo iz zemlje uzeti i da treba da se razložimo na elemente, na molekule, atome i u zemlju da se vratimo. Da bi tamo očišćeni na posljedku vaskrsli i obnovili u dan slavnog i strašnog dolaska Gospoda Isusa Hrista. Mnogostrana tema smrti primorava nas da tražimo spasitelja i tražimo odgovor na pitanje zašto je dobar naš Gospod Isus Hristos, a zašto je on tako jedinstven kao što kažemo jedini čovekoljubac. Pa zato što je on pobedio glavnog neprijatelja. Smrt je glavni čovečiji neprijatelj. Nauka se bori protiv gladi, socijalni pokreti se bore na primjer protiv ropstva ili bezmernih poniženja kojima ljudi ponižavaju jedni druge, protiv rasne, polne ili neke druge neravnopravnosti. Nauka daje krila avionima kako bismo preleteli ogromna rastojanja za kratko vreme. Nauka daje neke druge stvari koje nam omogućavaju da razgovaramo jedni sa drugima na udaljenosti, da vidimo jedni druge na distanci. Samo jedno ne može biti nauka da se bori sa smrću i da je pobedi. Pokušaji postoje, ali pokušaji su apsolutno beskorisni, jer se smrt smeje nad snagom jakog, nad umom pametnog, nad znanjem naučnika, nad bogatstvom bogatog. Samo nad Hristom smrt se ne smeje. Evo, on je silniji od smrti, tako i kažemo, silniji od smrti bio si Hrista, nju svezavši, nas i izbavio. Evo, on je jedini čovjek, ljubac, on nije naučnik, on nije vladar, on nije vojskovođa u savremenom značenju te reči. To jest onaj koji komanduje vojskama. On nije milioner, ali on je jači od smrti. Jedini koji donosi svetu pravo dobro i koji nas izbavlja od smrtnog greha. Čim shvatimo da smo smrtni, ali pri tome ne poverujemo u Gospoda, naš život istog trenutka gubi smisao i ukus. Rizikujemo da poludimo od straha i prestanemo da delujemo aktivno u ovom svetu. Čim smo spoznali da smo smrtni, ali pri tome imamo veru najslađeg Isusa koji je jači od smrti, dobijamo direktan put u večnost i učimo da umiremo bez straha. Strašno je grešniku da dospe u ruke Boga živoga. Strašno će biti i nama da stojimo pred sudom sve svetog slova. Ipak Hristos, koji se sam pred smrću plašio za svoje grehe i užasavao ih se, dok ih je uzimao na sebe, daje pravednicima takvu vlast da umiru sa blagorašću. Idem, Gospode, idem, spremno je srce moje. Bože, spremno je srce moje, pevaću i pojaću slavi Tvojoj. Primi s mirom duh moj, govorio je na krstu životodavac. Tako govore i pravednici na samrti. Primi s mirom duh moj. Dakle, dragi hrišćani, smrt živi u nama. Ne samo oko nas, nego i u nama, to treba znati. Jači od smrti je Hristos. Njega treba spoznati, za njega se držati. Drži se za život večni, pisao je Pavle Timoteju. I vi se držite za rizu onog koji jedini jači od smrti u svetu. I znajte da smrti biva mnogo. Postoji duhovna smrt, postoji razdvajanje duše od tela i to je činjenica. Postoji čak smrt kao dobro kada je plod umrla za greh, a duh živ za Gospoda. Evo koliko je važno čak i ako se površno dotičemo te tajne. Kakva se to tajna desi, pokazana nama.
kako se predadosmo truleži, kako se prisajedinismo smrti. Po svoj prilici izvori za duboko crkveno razumevanje te velike tajne smrti i vaskrsenja čin pogrebenja pravoslavnog hrišćanina, koji bi valjalo da svako od nas pročita, a sveštenici ga dobro poznaju, mnogi čak i na pamet, i čin vaskršnje službe. U činu pogrebenja je prepodobni Jovan Damaskin kao niko drugi izrazio trepetnu tajnu neizbežnosti umiranja i užasnog odlaska u grob čoveka iz ovog života i oproštenih suza nad njegovim beživotnim telom. U paskalnim pesmama isti Jovan Damaskin sa najvećom radošću i dubokom iskrenošću opisao nam je ono što pobeđena je smrt pobedom. Gde ti je smrti žalac, gde ti je ade pobeda? Vaskrse Hristos i život živuje i mrtvog ni jednog u grob. Sve je to naš život, naše suze i naša radost. Mislite o tome i da vas Gospod urazumi da razmišljate dublje, mislite jače i mislite ispravno, kaže protojerej Andrej Tkačov u svojoj pouci o smrti. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: 17 stepeni je u našem gradu. U nastavku slušamo kako je bilo na proslavi patrona eparhije Bačke 2. oktobra u selu Stapar, odnosno u mestu Stapar, u hramu Vedenja Presvete Bogorodice. Svetu liturgiju služilo je više arhijereja, sve ih je dočekao domaćin, mitropolit Bački Irinej, a svetom liturgijom načestvovao episkop Šabački Jeroteja, među služašćima bio je i episkop Valjevski Isihije. Posle pročitanog evanđelja, episkop Šabački Jeroteje je proizneo besedu o smislu stradanja koje su podneli sveti mučenici Bački.
1: Želim vam svima srećan današnji veliki praznik, praznik svetoga Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere i svih mučenika Bačkih. A žiteljima Stapara želim još da čestitam i veliki jubilej, 250 godina od podizanja ovoga svetoga hrama na slavu i diku njihovu. Danas kada praznujemo svete mučenike

pa do same smrti. U vreme kada su sveti mučenici bački postradali, ta ista vera je bila artikulisana, ali malo drugačijim rečima. Ja sam Srbin pravoslavne vere koji ispovedam da je Hristos sin Boga živoga. I bilo bi normalno i logično da su njihovi mučitelji koji su nosili naziv hrišćana, ali nisu posjedovali blagodati duh Hristov, se obradovali na takvo ispovedanje. Nažalost, oni su svojim delima, svojim mučenjima i ubijanjima naših predaka pokazali da drugog duha posjeduju, duha Antihrista, da nije njihov otac Bog, nego čovekomrzac, onaj koji mrzi čoveka još od samoga početka. Međutim, kako kaže se u Svetome pismu, kako kaže Gospod, telo vam mogu ubiti, ali dušu ne mogu, pogotovo dušu koja je ispunjena Hristom, koja postaje besmrtna Hristom, i ne samo besmrtna, nego i bespočetna. I upravo ovu veru, veru u svete mučenike kao stubove naše crkve, mi svaki put ispovedamo kada služimo svetu liturgiju, kada se sabiramo na svetu liturgiju, jer u svakome hramu, pa i u ovome ovdje vašem staparskom, u časnoj trpezi se nalaze mošti svetih mučenika. Po uzoru na staro hrišćansko predanje iz prvih vekova, kada su se upravo evharistije služile na grobovima mučenika. Mučenika koji su u stvari ponavljali stradanje Hristovo. Sam Hristos je ponovo stradao u telima svetih mučenika, tako da su ovi grobovi mučenika današnje časne trpeze u stvari svi bili odslikavanje one najčuvenije i neprolazne grobnice, a to je Hristovog groba u Jerusalimu, prazno Hristovog groba u kome je nekada ležalo njegovo stradalo telo, stradalo kroz muke i kroz raspeće, i mrtvo njegovo telo, ali Bog Otac nije dopustio da svetac njegov vidi truljenja, nego ga je vaskrsao u treći dan. Eto, upravo je to ona vera koju su ispovedali sveti mučenici koji mi danas ispovedamo. I ako duboko oslušnemo i sagledamo njihova stradanja, čućemo jedan tihi glas, onaj isti tihi glas koji je čuo i sveti prorok Ilija na gori Horivu, kada je po pozivu Božijom došao da se sretne sa njim. I taj tihi glas je svetim mučenicima bačkim govorio: uđite u raj, deco besmrtnosti. Tako da i danas oni nama u naše vreme, njihovim potomcima, upravo taj isti glas prenose i kažu nam da se ne bojimo, dezajte se, budite odvažni i vi hrabro ispovedajte tu istu veru koju smo i mi ispovedali u svoje vreme, a to je da smo mi Srbi pravoslavne vere i ne treba ničega da se bojimo, jer Hristos Gospod na kraju trijumfuje. I ukoliko budemo sledili njihovim putem, mi verujemo da će Gospod Bog nas, naš koji je milostiv i koji oprašta grehe molitvama svetih mučenika bačkih,

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: sud koji će biti pri drugom dolasku Hristovom odvijat će se u prisustvu Svetog Duha, veli sveti Vasilije Veliki. Njime će se ovenčati pravednici koji će tada umjesto zaruke primiti potpuni dar. Oni pak koji su ožalostili Svetog Duha svojim zlim delima udaljit će se dušama na svu večnost od njega i bit će nemoguće da se neko pokaje u adu i da se seti Boga posle smrti, jer će biti lišen pomoći Svetog Duha. I ne samo da će Gospod Hristos na kraju istorije doći Duhom Svetim sa svetim apostolima i anđelima da sudi vaseljeni, nego On svaki put dolazi među nas Duhom Svetim kada se u njegovo ime sabiramo u Svetoj Evharistiji. U crkvi koja verno odslikava buduće carstvo, shodno rečima Svetog Vasilija, zadobija se raj i ulazi u njega. Ponovo se zadobija usinovljenje i smelost da Boga nazovemo našim Ocem. Postajemo sudeonici blagodati Hristove, zadobijamo zvanje dece svetlosti i postajemo učesnici večne slave. I uopšte primamo obilje blagoslova i u ovom i u budućem životu.
1: Radio Istočni.

Delovanje ličnosti Svete Trojice u domostroju spasenja sveta. U svakom Božjem delu, od početka stvaranja sveta pa do kraja istorije, ličnosti Svete Trojice deluju zajedno, mada svaka ličnost ima drugačiju ulogu u domostroju Božjem spasenja sveta. Ovo naročito dolazi do izražaja u događaju ovaploćenja. Otac je prvi koji hoće spasenje tvorevine i sve izvire od njega, iz njegove slobodne volje. Sin sve čini po blagovoljenju očevom, ovaploćuje se i preuzima na sebe posljedice ogrehovljene ljudske prirode. Sveti Duh sadejstvuje pri ovaploćenju i ostvarenju Božjeg plana spasenja. Iako sam ne uzima na sebe sudbinu pale tvari i ne ovaploćuje se. Duh Sveti je duh slobode i tamo gdje on diše, razrešuju se sveze nužnosti prirode i ona se oslobađa svoje ograničenosti. Domostroj Božji započinje od oca, ali i u njemu završava, budući da sin i Sveti Duh prinose svet ocu. Cela Hristologija je pokret od oca ka ocu sa neprestanim prisustvom i dejstvom Svetog Duha. Put Božjeg delovanja u svetu je dakle od oca kroz sina u Svetom Duhu, a put prinosa sveta Bogu je u Duhu Svetom kroz sina ka ocu. U ovome se upravo ogleda jedinstvo trojičnog Božjeg delovanja i povezanosti Hristologije i pneumatologije. U vezi sa odnosima između ličnosti Svete Trojice, neophodno je odgovoriti na pitanja kako je moguće da se očuva trojično jedinstvo kada jedna ličnost, Sin Božji, prima sudbinu sveta, odnosno ovaploćuje se, a to ne čine i druge dve ličnosti, i kako je moguće da Sin ne ostavlja Oca i Svetog Duha i ne prekida lični odnos sa njima koji ima od večnosti. Odgovor je u tome što je svaka ličnost Svete Trojice slobodna da gradi posebne odnose sa svetom, ne narušavajući unutar trojične odnose koji ostaju isti kakvi su od večnosti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na 11. Međunarodnom festivalu horova u Herceg Novom, koji je održan od 24. do 27. septembra, prvu nagradu u kategoriji duhovne muzike osvojio je kamerni hor Emanuil, koji predvodi Vanja Urošević, koja je danas sa nama. Pomaže Bog, dobrodošli i čestitke na nagradi. Koja po redu nagrada?
1: Bog pomogu i hvala vam puno na pozivu i na tome što pratite naš rad. Nagrade više ne brojimo po redu, ali nam je ova izuzetno draga.
0: A zašto? Zašto je ova posebna?
1: Pa pre svega zato što su koristi ti koji su insistirali da odemo na ovo takmičenje, uprkos tome što sam ja smatrala da nam je dovoljno za ovu godinu, i hvala im na tome. Drugo, što je to festival gde inače nije lako ljudima s naših prostora da osvoje prvu nagradu, kamoli prvo mesto, tako da na sreću smo se ohrabri smo da se predstavimo ove godine na tom festivalu, ali eto, uz Božju pomoć dođo smo i dotle.
0: Da, i hvala Bogu. I kakvi su utisci?
1: Pa mnogo smo srećni i zadovoljni što smo na ovaj način, da kažem, uokvirili ovu horsku sezonu. Bila je vrlo uzbudljiva i interesantna, pre svega zato što smo dosta podmladili sastav, osvežili, imamo puno novih članova koji su izuzetno posvećeni i oni stari koji su te nove članove tako lepo prihvatili, i nekako smo, čini mi se, ojačali kao ekipa kroz sve te neke situacije kroz koje smo prošli ove godine, te nam je ovakav završetak horske sezone izuzetno dragocen.
0: I kako ste se predstavili tamošnjoj publici?
1: Predstavili smo se u kategoriji duhovne muzike, koja je, da kažem, jedna od najspecifičnijih i najzahtevnijih, jer je potrebno izvesti 4 kompozicije različitih epoha. Predstavili smo se, dakle, u jednom okrančevom kompoziciju koja je izuzetno teška i zahtevna, posebno za kamerne sastave, Tebe Boga hvalim. Ona je inače specifična pre svega za veće sastave, a čak smo za nju dobili potencijalnu mogućnost za dobijanje nagrade za najbolje izvođenje duhovne kompozicije, bio predlog jednog od članova žirija. Izveli smo 2 ruske kompozicije i jednu kompoziciju Blažena Počišeg patrijarha Ilije. Tako da smo imali, da kažem, iz 4 različite epohe muzičke predstavljen program, ali smo se predstavili revijalno sa drugim nekim, da kažem, specifičnostima koje naš hor neguje, a to je renesansna muzika, popularna muzika, savremena muzika i folklorna. Tako da smo ovako širok spektar pokazali na tom festivalu.
0: I ono što jeste posebnost ovog festivala, to je da on nije samo takmičarskog karaktera, već unutar ovog festivala postoje i radionice, ali i revijalni nastupi.
1: Tako je. Festival je počeo radionicom koju je vodio jedan od članova žirija, Grk sa univerziteta

0: kvaliteta. To je bilo interesantno jer smo izvodili grčku tradicionalnu muziku, malo smo se sa tim bolje upoznali. Potom smo sutran, prvi smo da kažem, nastupili na festival, nazvanično smo otvorili svojim nastupom, predstavili su kategoriju duhovne muzike, potom revijalno izveli i u nedelju smo imali koncert duhovne muzike ispred pravoslavne crkve.
1: U Kotoru ili Herceg-Novom?
0: U Herceg-Novom.
1: U Herceg-Novom, da. I koliko je učestvovalo ansambala na festivalu?
0: Ove godine se takmičarski predstavilo 20 sastava. U našoj kategoriji je bilo 5 horova, 2 iz Crne Gore, 1 iz Holandije i još 1 iz Srbije. I ono što je nas iznenadilo jeste rezultat koji smo osvojili na tom takmičenju, budući da našim sastavima nije baš bilo lako ni prethodnih godina da dođemo do nekih visokih plasmana.
1: I onda je utoliko ova nagrada još draža.
0: Pa tako je. Pobjeda u kategoriji duhovne muzike, onako baš.
1: Da. Spomenuli ste hor iz Holandije, a pročitala sam negdje da je učestvovao i hor iz Norveške, pretpostavljam u nekoj drugoj kategoriji muzike.
0: Zapravo Norveška, tako je, pravi ste.
1: Nije Holandija nego Norveška.
0: Da.
1: I pretpostavljam da je bilo veoma zanimljivo čuti horiste iz Norveške, jel da? S obzirom da nama uopšte nije blisko, potpuno nam je i nepoznato, počev od jezika, verovatno i od načina pevanja.
0: Tako je. Taj hor onako ostavio na nas vrlo specifičan utisak, kao i hor iz Grčke, recimo, i oni su se takmičali u nekoj drugoj kategoriji, također smo ih slušali i oni imaju neki onako specifičan zvuk. Najpre, mi najviše volimo te festivale zbog osvajanja tih novih zvučnih područja. Volimo da čujemo kako različiti žanrovi zvuče u različitim izvedbama različitih naroda. Pre svega govorno područje nam nije isto, pa onda imamo različito tumačenje, odnosno različitu interpretaciju istih stvari, a kamoli različitih. Tako da smo imali tu sreću da se upoznamo sa tim nekim specifičnostima i grčkih i drugih sastava.
1: I ono što je još lepo da spomenemo, to je da je na festivalu učestvovala i vokalna grupa Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević.
0: Tako.
1: I oni su osvojili prvu nagradu.
0: Tako je, oni su osvojili prvu nagradu u kategoriji folklornih sastava i pop, jazz, ansambala. Tako je, znači oni sastoji koji izvode jednorodni program.
1: Tako da dva hora iz Valjeva i oba osvojila prve nagrade.
0: Tako je, to isto vrlo onako specifično, budući da je zbog manjeg broja prijavljenih članova u toj folklornoj kategoriji bilo ukupno samo 4 kategorije, neke su grupisane zajedno, te od 4 kategorije takmičarske u 2 su pobedili Valjevci.
1: Divno, divno. Dakle, kažete da ste na lep način zaokružili ovu godinu. Hoće li biti možda još nekih festivala, hoće li biti možda još nekih nastupa do kraja godine?
0: Do kraja kalendarske godine, da. Imamo već zakazan nastup u Novom Sadu i u Živinicama kod Tuzle i neke nagoveštaje nastupa u decembru u Zrenjaninu. Tako da imamo, da kažem, neke još dugoročne planove koji su se otvorili nakon ovog festivala, ali mi nekako gledamo kao horsku sezonu od septembra do septembra. Oktobar i novembar nam je negde specifičan jer tu primamo nove članove, idemo na festivale koje su uglavnom revijalnog tipa, kako bismo postavili novi repertoar, osnažili se iznutra u vezi sa starim repertoarom i da kažem da se pregrupiše.
1: Primate nove članove, tako i u buduće?
0: Tako je, tokom cijele godine primamo nove članove. Najradije, da kažem, u ovom periodu od septembra do maja meseca, jer od maja do septembra posle, da kažem, stupa na snagu takmičenje, verifikacija toga što smo tokom godine uradili.
1: I možda oni koji nas slušaju, a požele da se pridruže vašoj velikoj porodici, kako mogu to da učine? Kako mogu da dođu do vas?
0: Mi probimo ponedjeljkom i srijedom, dečji hor od 8 do 9 časova uveče, a kamerni hor od 9 pa dok od pola 11 uveče u prostorijama Pokrovske crkve u Pantićevoj ulici.
1: Da. I svi koji su raspoloženi mogu da dođu?
0: Tako je, naravno. Najpotrebnija je dobra volja, lepo raspoloženje.
1: I ljubav, naravno.
0: I ljubav, a sve ostalo se može naučiti.
1: Da. Mnogo vam hvala i još jednom čestitke na nagradi.
0: Hvala vam.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa Vanjom Urošević, dirigentom kamernog hora Emanuil, koji je osvojio prvu nagradu u kategoriji duhovne muzike na Međunarodnom festivalu horova u Herceg Novom.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

sud koji će biti pri drugom dolasku Hristovom odvijat će se u prisustvu Svetog Duha, veli sveti Vasilije Veliki. Njime će se ovenčati pravednici koji će tada umjesto zaruke primiti potpuni dar. Oni pak koji su ožalostili Svetog Duha svojim zlim delima udaljit će se dušama na svu večnost od njega i bit će nemoguće da se neko pokaje u adu i da se seti Boga posle smrti, jer će biti lišen pomoći Svetog Duha. I ne samo da će Gospod Hristos na kraju istorije doći Duhom Svetim sa svetim apostolima i anđelima da sudi vaseljeni, nego On svaki put dolazi među nas Duhom Svetim kada se u njegovo ime sabiramo u Svetoj Evharistiji. U crkvi koja verno odslikava buduće carstvo, shodno rečima Svetog Vasilija, zadobija se raj i ulazi u njega. Ponovo se zadobija usinovljenje i smelost da Boga nazovemo našim Ocem. Postajemo sudeonici blagodati Hristove, zadobijamo zvanje dece svetlosti i postajemo učesnici večne slave. I uopšte primamo obilje blagoslova i u ovom i u budućem životu.

0: Radio Istočnik.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog da nas slavimo svetog proroka Jonu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je svetu liturgiju u nedelju 4. oktobra u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde je sabrani vernicima rekao da svako od nas treba da završi stvaranje u sebi, a to

Evanđelje po Luki začelo 16. četvrta glava od 38. do 44. stiha. Podigavši se pak iz sinagoge, dođe u kuću Simonovu, a taštu Simonovu beše uhvatila velika groznica i moliše ga za nju. I stavši više nje, zapreti groznici i pusti je. I odmah ustade i služaše im. A kada zahođaše sunce, svi koji imađahu bolesnike od različnih bolesti, dovođahu ih k njemu, a on na svakoga od njih polagaše ruke i iseljivaše ih. A i demoni izlažahu iz mnogih vičući, govoreći, ti si Hristos, Sin Božji. I preteći im, ne dopuštaše da govore da znaju da je on Hristos. A kada nasta dan, iziđe i otide u pusto mesto, i narod ga tražaše i dođe k njemu, i zadržavahu ga da ne ide od njih, a on im reče, i drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan, i propovedaše po sinagogama galilejskim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I u drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan. Reč, ja sam na to poslan, naše sveštenstvo treba da prihvati kao svoj nepromenjivi zakon, obraćajući im se kroz ličnost Svetog Timoteja i apostol zapoveda. Propovedaj reč, nastoj u vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, uteši. Istinu je na zemlju doneo Duh Sveti koji je apostole ispunio na dan Pedesetnice. Od tada ona obitava na zemlji. Njeni provodnici su usta sveštenika Božijih. Ako neko od njih zatvori svoja usta, pregradit će put istini koju očekuju duše verujućih. Stoga pate duše verujuće, ne dobijajući istinu. Pa i sami sveštenici treba da osjećaju tegobu od istine koja ih, ne nalazeći izlaska, obremenjuje. Rastereti se, svešteniče Božiji, od te težine i ispusti potoke božanskih reči i radi svoje utehe i radi oživljenja poverenih ti duša. Ako uvidiš da i u tebi samom nema istine, uzmi je iz Svetog pisma. Ispunivši se njome, šalji je ka svojoj duhovnoj deci. Samo nemoj ćutati, propovedaj jer si na to prizvan.

0: kapi vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Knjiga Ne boj se, samo veruj predstavlja 21 besedu o parabolama iz Starog i Novog Zaveta. Otac Andrej Tkaču, budući talentovan književnik i iskusan duhovnik, približava čitaocu smisao biblijskih parabola kroz savremenu konstrukciju teksta. Na taj način otac Andrej sabira i sažima evanđeljsku istinu, nauku svetih otaca sa svojom dugogodišnjom pastirskom praksom i sublimira ih u zbirku propovedi o Bibliji, o Bogu, o veri i mestu religije u savremenom svetu. Čitajući knjigu Ne boj se, samo veruj, čitalac stiče utisak da je svaka beseda upućena upravo njemu. Tako nas otac Andrej podsjeća i skreće pažnju, između ostalog, i na značaj Biblije kao svete knjige, na značaj njenog pažljivog i posvećenog iščitavanja, na silu molitve, smirenja i pokajanja, na to šta je volja Božija o nama i koliko je roptanje protiv iste štetno. Ujedno uliva nam snagu i ljubav za veru u Boga u dobro, iznova i iznova ponavlja ono što savremeni hrišćanin sve češće zaboravlja, da je sve moguće onome koji veruje. Stoga slušamo njegovu besedu koja je posvećena smrti. Čime se hrišćansko razumevanje smrti razlikuje od svetovnog? Koliko smrti nosi u sebi čovek? Može li čovek istovremeno biti i mrtav i živ? Kada je smrt na dobro? Da li je neizbežna? Danas ćemo se osmeliti da govorimo o veoma ozbiljnoj temi koja se tiče svakog čoveka, o smrti. Ta tema je tabu u savremenom društvu. Pri svoj neizbežnosti smrti, ona se potiskuje u uglove saznanja. Kako se savremeni čovek ne bi plašio i kako mu to ne bi smetalo da uživa u životu. Događa se nešto čudno. U sredstvima masovnog informisanja ne stide se da prikazuju tela koje su banditi unakazili, gradove koje su teroristi digli u vazduh, krvave žrtve saobraćajnih nesreća, što zapravo jeste smrt. Ali pored toga, u društvu govoriti o ovoj temi nije uobičajeno. Probaj da zapodeneš sa nekim razgovor o smrti. Doživećete kao ne baš uračunjivu osobu. To je nepravedno. Smrt je ušla u čoveka kada je Gospod rekao: smrću ćete umreti. Znači, i to se dogodilo. I smrt je dobra za čoveka. Teško je to shvatiti, ali svetitelj Ambrosije Mediolanski ima čak i knjigu o tome: Smrt kao dobra. Uopšte govoreći, smrti ima mnogo. Postoji duhovna smrt kojom su Adam i Eva umrli, istog trenutka nakon što su probali zabranjeni plod. Živeli su oni dugo, 930 godina je Adam plakao nad svojim grehom, ali umro je odmah nakon pada. Ta smrt projavila se u tome što se Adam uplašio Boga, kojeg je pre čuo dok je šetao rajem i osjećao njegovu blizinu i razgovarao sa njim. I on je poneo na sebe plodove grehovnog pada i izmenio se telesno i duševno. Duša Adamova rastala se od Gospoda, njegov telesni sastav pretrpeo je vidljive promene, postao je podložan propadanju. Gospod mu je napisao: zemlja si i u zemlju ćeš se vratiti, a to nije trebalo da se desi. Svetitelj Grigorije Palama piše da je smrt duše odvajanje duše od Boga. Smrt tela je odvajanje duše od tela, odnosno tela od duše. To je deljenje čoveka na dvojako stanje: duša odvojeno, telo odvojeno. Doživljaj smrti na koji smo navikli: duša živi bez tela, telo bez duše ne živi. Duhovna smrt, ponovit ću se, to je razdvajanje uma i duše i srca od Boga. I u tom stanju smrti prebiva veliki broj ljudi. Neophodna je blagodat Božija, neophodni su pokajanje i vera da bi povratili svoj odnos sa Tvorcem na dobar put i obnovili ono što se raspalo. Reč religare, od koje nastala reč religija, upravo i označava obnavljanje. Obnavljanje bivše veze koja se prekinula iz nekih razloga. Da smrt može biti dobro, može se potvrditi rečima apostola Pavla, koji je govorio da ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi, a duh živ pravde radi. Telo mrtvo za greh, pri duhu koji je živ za Gospoda. To je svojstvo u Hristu živog čovjeka. To jest, kako bismo u Hristu bili živi, treba da umremo za greh. Kao što vidimo, smrt i život stalno vode borbu u čoveku. Da bi se živelo za Gospoda, treba umreti za greh, a da bi se živelo za greh, treba biti mrtav za Gospoda. Tako da je smrt duhovna pojava koja ne mora obavezno da se povezuje ljudskim trupom, nad kojim služe opelo i kojeg sahranjuju. Smrt može biti i naša životna saputnica. Čitali smo u priči o bludnom sinu, kada se bludni sin vratio, a to je lik čoveka koji se pokajao. Otac je rekao za njega: sin moj mrtav beše i oživlje, i izgubljen beše i nađe se. To jest, fizički bludni sin nije nije umirao, on je zaista nestao i vratio se, ali u duhovnom smislu je umro, a potom oživeo. Umro je grehom, vaskrsao pokajanjem. Smrt kao dobro, to je smrt za greh, smrt kao dobro, to je smrt za Hrista. Ali ako ste vi umrli sa Hristom, sa njim ste i vaskrsli. Hriste, juče sam sa tobom sahranjen, danas ustajem sa tobom koji si vaskrsao. Juče sam tobom raspet, time spasitelju proslavi u svom carstvu. Čudesne poetske reči paskalnog kanona izgovorene prepodobnim Jovanom Damaskinom. Dakle, smrt kao dobro, to je smrt za greh. Smrt kao užas, to je smrt za Boga. Smrt kao konačna činjenica, to je posao mrtvačnica. Svešteničke službe na kojima se opevaju pokojnici, posao svih oni koji peru i mažu tela, postavljaju pogrebne sofre. A smrt kao stalna činjenica našeg života, naš saputnik, to je ono o čemu govori Gospod Bog o grešniku. Sin moj mrtav beše i ožive, izgubljen beše i nađe se. A na drugom mestu u Evanđelju Hristos govori sledeće reči kao odgovor na molbu svog učenika da mu dozvoli da sahrani oca. Ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace. Znači da postoji nekoliko vrsta smrti kad mrtvaci sahranjuju svoje mrtvake. To može značiti da mrtvi duhom sahranjuju mrtve telom, a ti idi i propovedaj Evanđelje, to jest sam živi duhom, budi živ i čini druge živima. Svaki čovjek treba da spozna u sebi mrtvaca. Posebno čovjek koji zna kako se zove. Onaj koji je došao da nas izbavi od večne smrti. Onaj koji zna Isusa Hrista, koji veruje, treba da spozna u sebi čovjeka koji vapi za iskupiteljem. Čovjeka koji nosi u sebi smrt, nosi smrt duše i naravno nosi smrt tela. Smrt duše se projavljuje kroz grehe, smrt tela kroz naše bolesti, koje su poput glasnika iz daljina poslani Bogom našoj mnogostrasnom telu da podsete da smo iz zemlje uzeti i da treba da se razložimo na elemente, na molekule, atome i u zemlju da se vratimo. Da bi tamo očišćeni na posljedku vaskrsli i obnovili u dan slavnog i strašnog dolaska Gospoda Isusa Hrista. Mnogostrana tema smrti primorava nas da tražimo spasitelja i tražimo odgovor na pitanje zašto je dobar naš Gospod Isus Hristos, a zašto je on tako jedinstven kao što kažemo jedini čovekoljubac. Pa zato što je on pobedio glavnog neprijatelja. Smrt je glavni čovečiji neprijatelj. Nauka se bori protiv gladi, socijalni pokreti se bore na primjer protiv ropstva ili bezmernih poniženja kojima ljudi ponižavaju jedni druge, protiv rasne, polne ili neke druge neravnopravnosti. Nauka daje krila avionima kako bismo preleteli ogromna rastojanja za kratko vreme. Nauka daje neke druge stvari koje nam omogućavaju da razgovaramo jedni sa drugima na udaljenosti, da vidimo jedni druge na distanci. Samo jedno ne može biti nauka da se bori sa smrću i da je pobedi. Pokušaji postoje, ali pokušaji su apsolutno beskorisni, jer se smrt smeje nad snagom jakog, nad umom pametnog, nad znanjem naučnika, nad bogatstvom bogatog. Samo nad Hristom smrt se ne smeje. Evo, on je silniji od smrti, tako i kažemo, silniji od smrti bio si Hrista, nju svezavši, nas i izbavio. Evo, on je jedini čovjek, on ljubac, on nije naučnik, on nije vladar, on nije vojskovođa u savremenom značenju te reči. To jest onaj koji komanduje vojskama. On nije milioner, ali on je jači od smrti. Jedini koji donosi svetu pravo dobro i koji nas izbavlja od smrtnog greha. Čim shvatimo da smo smrtni, ali pri tome ne poverujemo u Gospoda, naš život istog trenutka gubi smisao i ukus. Rizikujemo da poludimo od straha i prestanemo da delujemo aktivno u ovom svetu. Čim smo spoznali da smo smrtni, ali pri tome imamo veru najslađeg Isusa koji je jači od smrti, dobijamo direktan put u večnost i učimo da umiremo bez straha. Strašno je grešniku da dospe u ruke Boga živoga. Strašno će biti i nama da stojimo pred sudom sve svetog slova. Ipak Hristos, koji se sam pred smrću plašio za svoje grehe i užasavao ih se, dok ih je uzimao na sebe, daje pravednicima takvu vlast da umiru sa blagoradošću. Idem, Gospode, idem, spremno je srce moje. Bože, spremno je srce moje, pevaću i pojaću slavi Tvojoj. Primi s mirom duh moj, govorio je na krstu životodavac. Tako govore i pravednici na samrti. Primi s mirom duh moj. Dakle, dragi hrišćani, smrt živi u nama. Ne samo oko nas, nego i u nama, to treba znati. Jači od smrti je Hristos. Njega treba spoznati, za njega se držati. Drži se za život večni, pisao je Pavle Timoteju. I vi se držite za rizu onog koji jedini jači od smrti u svetu. I znajte da smrti biva mnogo. Postoji duhovna smrt, postoji razdvajanje duše od tela i to je činjenica. Postoji čak smrt kao dobro kada je plod umrla za greh, a duh živ za Gospoda. Evo koliko je važno čak i ako se površno dotičemo te tajne. Kakva se to tajna desi, pokazana nama. kako se predadosmo truleži, kako se prisajedini smo smrti. Po svoj prilici izvori za duboko crkveno razumevanje te velike tajne smrti i vaskrsenja čin pogrebenja pravoslavnog hrišćanina, koji bi valjalo da svako od nas pročita, a sveštenici ga dobro poznaju, mnogi čak i na pamet, i čin vaskršnje službe. U činu pogrebenja je prepodobni Jovan Damaskin kao niko drugi izrazio trepetnu tajnu neizbežnosti umiranja i užasnog odlaska u grob čoveka iz ovog života i oproštanih suza nad njegovim beživotnim telom. U paskalnim pesmama isti Jovan Damaskin sa najvećom radošću i dubokom iskrenošću opisao nam je ono što pobeđena je smrt pobedom. Gde ti je smrti žalac, gde ti je ade pobeda? Vaskrse Hristos i život živuje i mrtvog ni jednog u grob. Sve je to naš život, naše suze i naša radost. Mislite o tome i da vas Gospod urazumi, da razmišljate dublje, mislite jače i mislite ispravno, kaže protojerej Andrej Tkačov u svojoj pouci o smrti. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje po Luki začelo 16. četvrta glava od 38. do 44. stiha. Podigavši se pak iz sinagoge, dođe u kuću Simonovu, a taštu Simonovu beše uhvatila velika groznica i moliše ga za nju. I stavši više nje, zapreti groznici i pusti je. I odmah ustade i služaše im. A kada zahođaše sunce, svi koji imađahu bolesnike od različnih bolesti, dovođahu ih k njemu, a on na svakoga od njih polagaše ruke i iseljivaše ih. A i demoni izlažahu iz mnogih vičući, govoreći, ti si Hristos, Sin Božji. I preteći im, ne dopuštaše da govore da znaju da je on Hristos. A kada nasta dan, iziđe i otide u pusto mesto, i narod ga tražaše i dođe k njemu, i zadržavahu ga da ne ide od njih, a on im reče, i drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan, i propovedaše po sinagogama galilejskim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. I u drugim gradovima treba mi blagovestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan. Reč, ja sam na to poslan, naše sveštenstvo treba da prihvati kao svoj nepromenjivi zakon, obraćajući im se kroz ličnost Svetog Timoteja i apostol zapoveda. Propovedaj reč, nastoj u vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, uteši. Istinu je na zemlju doneo Duh Sveti koji je apostole ispunio na dan pedesetnice. Od tada ona obitava na zemlji. Njeni provodnici su usta sveštenika Božijih. Ako neko od njih zatvori svoja usta, pregradit će put istini koju očekuju duše verujućih. Stoga pate duše verujuće, ne dobijajući istinu. Pa i sami sveštenici treba da osjećaju tegobu od istine koja ih, ne nalazeći izlaska, obremenjuje. Rastereti se, svešteniče Božiji, od te težine i ispusti potoke božanskih reči i radi svoje utehe i radi oživljenja poverenih ti duša. Ako uvidiš da i u tebi samom nema istine, uzmi je iz Svetog pisma. Ispunivši se njome, šalji je ka svojoj duhovnoj deci. Samo nemoj ćutati, propovedaj jer si na to prizvan.

Sud koji će biti pri drugom dolasku Hristovom odvijat će se u prisustvu Svetog Duha, veli sveti Vasilije Veliki. Njime će se ovenčati pravednici koji će tada umjesto zaruke primiti potpuni dar. Oni pak koji su ožalostili Svetog Duha svojim zlim delima udaljit će se dušama na svu večnost od njega i bit će nemoguće da se neko pokaje u adu i da se seti Boga posle smrti, jer će biti lišen pomoći Svetog Duha. I ne samo da će Gospod Hristos na kraju istorije doći Duhom Svetim sa svetim apostolima i anđelima da sudi vaseljeni, nego On svaki put dolazi među nas Duhom Svetim kada se u njegovo ime sabiramo u Svetoj Evharistiji. U crkvi koja verno odslikava buduće carstvo, shodno rečima svetog Vasilija, zadobija se raj i ulazi u njega. Ponovo se zadobija usinovljenje i smelost da Boga nazovemo našim ocem. Postajemo sudeonici blagodati Hristove, zadobijamo zvanje dece svetlosti i postajemo učesnici večne slave. I uopšte primamo obilje blagoslova i u ovom i u budućem životu.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog proroka Jonu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Vladivski gospodin Isih, je služio je svetu liturgiju u nedelju 4. oktobra u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde je sabranim vernicima rekao da svako od nas treba da završi stvaranje u sebi. A to znači da se odreknemo sebe sa svojim prohtevima, pakostima, zajedljivošću i da primimo blagu reč gospodnju. Dok je u evanđeljskoj besedi đakon Vladimir Rakić podvukao da Hristos ne poziva savršene, već ljude koji su spremni da pođu za njim. Valjevskom arhijereju je na svetoj liturgiji sasluživalo više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice u kojoj su pojala i deca, kao i horova Hadži Ruvim i Emanuil. Prvi Hristovi učenici bili su ribolovci, ljudi koji su znali šta je težak rad, ali i naoružani strpljenjem. Istakao je protojerej Dušan Aleksić na liturgijskom sabranju koje je predvodio u 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnice, u molitvenom učestvovanju vernika kojima je otac Dušan tumačio evanđeljsku priču u kojoj apostoli postaju lovci ljudi, odnosno parabolu koja projavljuje važnost poverenja u gospodnju reč. Priznanje sebi i Bogu je najteže, odnosno teško je prihvatiti svoju grešnost, dodao je otac Dušan, zaključivši da i nas istinski susret sa Hristom menja i preobražava. Patrijarh srpski Porfirije u nedelju 4. oktobra osveštao je hram svetih 40 mučenika Sevastopolja.

Iako smrt nema iza sebe nikakav zaključak. I to je tačno da tako razmišljamo, ali pravi teolog i pravi molitvenik će znati da vaskrsenje dolazi isključivo spojeno i kad mu prethodi i raspeće i krst. I slušat ćemo reč Hrista koju toliko puta govori svojim učenicima i preko njih i nama i o koju se oni, nažalost, često oglušuju, a to je da ko hoće da ide za mnom, to znači i da na kraju primi vaskrsenje, da treba da se odrekne sebe i da uzme na sebe krst svoj i da krene za Hristom. I ta ludost, kako to izgleda Jevrejima, jeste način našega života i mi ne slavimo krst i u životu crkve, ali i u svom ličnom životu, svoj krst koji je delić časnoga krsta gospodnjeg, životvornog i koji vodi u vaskrsenje. Znači, mi i svoj krst kao mali i nedostojni sledbenici i usinovljenici prilažemo krstu gospodnjem i pokušavamo koliko god malo, ali da učestvujemo u tom njegovom nevinom stradanju koje on uzeo na sebe, ne da učestvuje, nego da preuzme sav naš greh, svakoga od nas. A mi na ovaj način, kada u svome životu podnosimo nevolje blagorazumno i blagočestivo, mi opet sada uzimamo delić krsta gospodnjeg na sebe i znajući da smo sami nedostojni i da je po našem razmišljenju to i ludost i sablazan, mi ipak se držimo blagodati Božje i taj mali krst koji mi ponesemo postaje nama krst koji nas vodi u spasenje. To je glavna misao za današnji dan, da prepoznamo da i mi, kada imamo nevolje u životu, iskušenja, kako ona veća, koja čak mogu i da dosegnu i do neizdržljivosti kod čoveka, tako i ona manja, ali koja nas opet razdražuje, ljute i čine malodušnima. Sva ta, znači, iskušenja su u stvari krst koji treba da ponesemo. I nosit ćemo ga svakako. Bilo mi nosili ih kao krst Hristov ili sa gunđanjem i sa negodovanjem. S tim što ako ga uzimamo blagočestivo i u slavu Boga, onda se preobražavamo tim krstem i dolazimo na kraju da se sjedinimo sa Gospodom i da od njega i primimo život večni. Neka bi nas toga udostojio on koji se za nas, uvek da zapamtimo, za nas, za mene, za tebe, za svakog od nas, raspeo i stradao i smrt i pogrebenje primio u potpunosti kao čovek, a uz to i Bog, i koji je onda svojim vaskrsao za sve nas. Takođe, neka bismo se udostojili da mirno i blagočestivo nosimo njegov krst, koji neka nas odnese u carstvo
budućega veka, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

0: Posebno svečani ton prazniku Vozviženija Časnog Krsta u najstarijem Valjevskom hramu daje proslava krsne slave Pravoslavne narodne hrišćanske zajednice, koja nosi ime praznika i misionari pri ovoj svetinji. Prelomivši kolač sa duhovnikom, protoerejem Stavroforom Milinkom Jovićem i članovima bratstva, vladika Isihije je čestitao slavu i pohvalio njihovo življenje vere.
1: Draga braće i sestre, srećan nedeljni dan Vaskrsenja, a srećan i svima blagosloven Krstovdan, dan Vozdviženja časnog i životvornog krsta Gospodnjeg, dan koji jeste srce naše crkve, srce našeg bogosluženja i krst Hristov poboden na gori Lobanje, na mestu Lobanje, kraj Jerusalima, jeste centar Vasione i centar čitavog vremena. Vreme se deli do pre i posle krsta, a krst je i centar svakog od nas, hrišćana, i svakog od nas koji živi svoju veru i koji se trudi da živi kako nas Gospod uči. Jer Gospod je rekao da će da uziđe na krst i da je to njegov presto slave njegove, i rekao je učenicima njegovim da će i oni da popiju tu čašu i da se krste tim krštenjem koje je on popio i krstio se. I danas je slava i onih koji su reši revnosnije da krenu putem krsta naše bogomoljačke pravoslavne hrišćanske zajednice, koja u našoj eparhiji još uvek postoji, kao što je postojala pre ateizma, bezbožničke revolucije koja je na silu ukinula i skoro ugušila život crkve, ali slava Bogu, zajednice bratstva se postoje po svim hramovima. I šta je tu izuzetno kod njih? Ništa nije izuzetno osim krsta kojim se hvalimo, kako kaže Hristos. Ne daj Bože da se, kako kaže apostol Pavle, da se ne daj Bože da se hvalim bilo kojim svojim dobrim delima ili svojstvima osim krstom Hristovim. Tako i bogomoljci koji žive svoju veru, oni se možda odlikuju malo od drugih zato što još revnosnije i svesnije služe krstu Gospodnjem. I naravno, mi ne delimo u crkvi ni po kom principu verni narod, ali možemo da kažemo da oni koji pripadaju bratstvu da imaju u proseku veću revnost od drugih nas i jednostavno više obaveza primaju na sebe, shodno tome i više možda nekih osuda i prekora u ovome svetu, van crkve, a možda i iz crkve, zato što onaj ko hoće da živi život blagočestivi, uvek će da doživi i nepriznavanje i odricanje od njega i ponižavanje. A kada Gospod blagoizvoli, doživeće i gonjenje. I gonjenje crkve, gonjenje braće naše i iz našeg roda srpskog, ali i iz pravoslavnih crkava po vaseljeni, postoji i dan danas i mi znamo ljude koji su gonjeni. Slava Bogu, ovde se ne događa otvoreno gonjenje, ali na teritorijama gde živi naš svet dešavaju se gonjenja. I neka ih Gospod sve ukrepi krstom svi koji stradaju za njega, krstom svojim časnim i životvornim, a neka i nama krstom da silu njegovu životvornu, da mi stanemo iza svoje braće i sestara i da ih podržimo i da ako i mi sami trpimo neko poniženje i gonjenje, da ih podnosimo bez uzvraćanja i čak bez i zlih misli. Neka Gospod blagoslovi sve vas i neka je srećna slava našoj pravoslavnoj hrišćanskoj zajednici koja je pri ovom hramu za čitav naš grad i ocu Milinku koji je duhovnik zajednice. Neka Gospod da snagu da nosi taj krst i da i sam uzrasta u Gospodu zajedno sa braćom i sestrama koji se sapodvizavaju sa njim. Živeli i neka Bog blagoslovi.

je krst, to su morali da pronađu. Oni su svi bili uvereni u to da sila časnoga krsta iseljuje, da sila časnoga krsta vaskrsava mrtve i nije im bila namera da proveravaju ili da dokazuju tu istinu, nego su sa ciljem da pronađu koji je Hristov krst doneli telo jednog pokojnika koje su polagali na sva tri krsta i kada je to telo dodirnulo drvo na kome je Sin Boži u ranama visio, na kome je Gospod naš Isus Hristos raspet i stradao, to telo je odmah i vaskrslo. Ostalo je jasno koji je krst gospodnji, koji se do dana današnjeg u delovima manjim ili većim čuva u pravoslavnim hramovima, u hrišćanskim hramovima i manastirima. Postaknuti tim događajem, mi danas razmišljamo o tajni krsta i o tajni raspeća na njemu. Pitamo se gdje je krst u našim životima i da li ga nosimo. To je pitanje koje svako od nas ujutro, čim se probudi, čim otvori oči sebi, treba da postavi. To je pitanje koje se odnosi na to da li se raspinjemo na krst, a ne bukvalno na to da li ga nosimo na nekom lančiću oko vrata. Drugo pitanje na koje je nama odgovor uglavnom nepojmljiv jeste i to da li u nečim životima nema krsta. Nažalost, to je tačno, u nekom životu nema krsta, neki životi nisu spremni za žrtvu i za ljubav prema bližnjem. Pojedini životi nisu, žive u neznanju da je Hristos uopšte stradao na krstu. Žive u neznanju zašto je Hristos stradao i za koga je stradao. Žive u tom neznanju njegove žrtve koja je učinjena za spas svakoga od nas. To su životi koji su suprotni našim hrišćanskim životima, o kojima mi koji živimo hrišćanski trudimo se da svaki put kad je potrebno učinimo žrtvu za naše bližnje. To je upravo tajna našega krsta, to je upravo tajna raspeća, da se mi sa Gospodom raspinjemo na krst zbog ljubavi prema našim bližnjim, da se trudimo da im ugodimo, da se odreknemo sebe zarad drugih, da se odreknemo sebe zarad nečijih želja i nečijih potreba. I to je put koji nas vodi ka Gospodu, to je put koji nas vodi ka spasenju. Gospod Isus Hristos je rekao, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka ponese svoj krst i neka krene za mnom. Drugim rečima, to znači da smo mi na gospodnjem putu i na putu spasenja, ako ponesemo svoje krst i na njemu sav teret ovoga našega života. Mi smo na putu spasenja ako svoje bližnje volimo kao sebe ili čak i više od sebe. Nekada je to teže od svega u životu, ali naša pravoslavna vera zahtjeva od nas da pored bližnjih volimo i one koji nam nisu baš bliski. Hristos kaže, volite i svoje neprijatelje. Svaki put kada čujemo ove reči, mi zastanemo i zapitamo se, ali kako, Gospode, da volimo svoje neprijatelje kada je nekada teško voleti i svoje bližnje? Upravo je to tajna krsta i raspeća na njemu. Tajna tog krsta koji smo mi poneli i zajedno sa Gospodom krenuli na put stradanja. Međutim, istovremeno, to je i naš put naše ljubavi prema našim bližnjima, a sve zajedno to je naš put spasenja. Tajna krsta nije u tim malim drvenim ili metalnim krstićima koje na lančiću nosimo oko vrata ili na nekoj narukvici. Tajna krsta gospodnjeg jeste skrivena duboko u svim našim srcima, odakle se sa krsta spušta plamičak ljubavi koji se razgoreva kao vatra i zrači iz srca prema cijelome svijetu, prema svakome čovjeku, prema našim bližnjima, pa čak i prema našim neprijateljima. Zato svi mi u srcu moramo da nosimo krst,

0: Moramo da ga čuvamo prije nego oko svojih vratova. Svi mi u svom srcu moramo da imamo jednu ikonu raspeća Hristovog, da je stalno gledamo, da je posmatramo, da tu sliku stalno posmatramo i da razmišljamo o Hristu koji je raspet na krstu zbog ljubavi prema bližnjima. I uvek na prvom mjestu u umu i u srcu da se poklonimo krstu, da se poklonimo raspetom Hristu, a onda i sami na njega da se popnemo zbog naše ljubavi prema bližnjima. Braće i sestre, u tome je jedino spasenje. Neka je vama svima od Boga blagosloven ovaj današnji dan i praznik, da vam sila častoga krsta bude na svaku pomoć i zaštitu i da nam svima sila časnoga krsta pomogne i olakša naša svakodnevna raspeća, naša svakodnevna stradanja koji postaju deo naših života. Živeli na zdravlje, na spasenje, sveta liturgija i sveto pričešće.
1: Tradiciju pokloničkog hoda do manastira Ćelije valjevski gimnazijalci nastavili su i ove godine na praznik Vozviženija časnog krsta. Na čelu sa veroučiteljicom Brankom Jevtić, koja dugi niz godina generacije učenika ove škole uči o veri i uvodi liturgijski život, grupa učenika je od Valjeva do Ćelija došla pešice. Prisustvovala svetoj liturgiji, poklonila se moštima prepodobnog oca Justina, a neki od njih su pristupili i svetoj tajni pričešća. Protojerej Dušan Babić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženija časnog krsta, krstodan u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, gde je besedeći o velikom prazniku istakao da smo se svi mi krstili i postali novi ljudi, te da treba da se trudimo da budemo i najbolji pravoslavci.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, pre par dana pročitao sam jedno istiniti događaj koji se dogodio u našoj Bratskoj Rusiji. Jedan poznati profesor i hirurg otišao je u penziju i, što kaže naš narod, u mirovninu. I ubrzo, posle nekoliko mjeseci, njegova žena se razbolela i upokojila se. I on je ostao sam. Nisu imali djece. I on je pozvao svoju familiju da vide kako će on i s kim će živjeti. Oni su predložili da je najbolje da ode u dom za stare i da tamo bude. Da oni ne mogu zbog svojih poslova, zbog svojih porodica, da se posvete njemu. A da on svoj stan, koji kaže da je preveliki i da on ne može da održava, a sam živi, da je tako najbolje. I on svoj stan, dom, priloži domu za stare i svoju penziju priloži da će uzimati dom za stare. Kada je prišao tamo, dobio je sobu da je bilo njih 24 i kaže, mnogo je to i nema neke udobnosti, nema neke posvećenosti prema njemu. I on je bio sav nezadovoljan. Beži on iz doma i od jednog izuzetnog profesora i hirurga postaje beskućnik. Ulazeći tako iz lokala u lokal, više je prosio, jer i penzija

0: I onda je se znalo da je on pravoslavac, da je on hrišćanin. Kao kad ulazimo u neko mesto kojem nismo bili, kako ulazimo na tom raskršću, nailazimo na krst, zatim nailazimo na hramove, a hramovi ukrašeni nekada sa drvenim krstovima, danas sa zlatnim krstovima. I to je lepo, jer narod osjeća potrebu da treba da bude, da bude nešto što je najlepše i da ukrasi hramove. Tako i mi da ukrasimo naš život, naš krst kog nosimo, da budemo uvek jaki u veri, da uvek budemo deca Hristova, da uvek budemo deca Svetoga Save, kneza Lazara, Svetoga Vasilija Ostroškoga, Svetoga Nikolaja, Ave Justina, a bit ćemo, ako smo u veri, ako ne zamerimo jedni drugima, ako i grešimo i čujemo od brata da nas opomene i kaže to ti nije dobro, i ja radim na sebi, o, dobro je kad si me opomenuo, a ne da kažem ti ne znaš šta me ti opominješ. Ili još više odolazi na osudu i govori šta me sad ti opominješ kad ti ne radiš dobro. I odmah dolazi do neke prepirke i zavade. Treba da saslušamo jedni drugima, druge. Treba da razgovaramo u molitvama prema Bogu i da se molimo za spasenje i bit ćemo nasljednici Carstva Nebeskog zajedno sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom. Amin.
1: Protonamestnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju na praznik Vozviženija Časnog Krsta, krstudan u manastiru Bogovađa. Posle Evanđelja u besedi je istakao da je malo onih koji dostojanstveno nose svoj krst i idu pravim putem.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, Vozviženija Časnog životvornog krsta, Gospodnje, krstodan. Kao što ste vidjeli malo pre, izneli smo časni krst na poklonjenje vernom narodu. Mnogi klanjaju se časnom krstu i celivajući časni krst dobili su iscelenje duševnih i telesnih nemoći, bolesti. Po veru, treba imati veru, draga braće i sestre. Vidite kako ono vreme narod nije poverovao da Isus Hristos, Sin Boži, da je došao da spase svet i razapeli su ga na krst. Ali ima i oni koji su poverovali, kao što se i događa dan danas. Mnogo je onih koji ne veruju, kao što je Hristos rekao. Malo je onih koji idu ispravnim putem. Zato uvek to treba da imamo na umu. I sve događaje u svetu se događaju. Nažalost, mnogi nisu svesni, kao što reče Gospod Isus Hristos danas u Svetoj Evanđelje. Ne znaju da ima nešto gore. Kao što je rekao Gospod Pilatu, ne bi imao nikakvu vlast da ti nije dao od ozgo. Mi samo gledamo od ozgo, treba gledati od ozgo, što ima od ozgo nad nama. Gospod koji je dugo trpeljiv, koji nas čeka da se pokajemo, da se ispravimo, on po svojoj milosrđu i po svojoj ljubavi, kao što je pročita mati Angelina u Apostolu, sila krsta je teško razumljiva onima koji se prave mudraci, jer Gospod je došao da silom krsta da spase svet. Sila krsta ima svoju vertikalu i horizontalu. Moramo imati ljubav prema Bogu i ljubav prema prijateljima i ljubav prema neprijateljima. Koliko nemamo takav odnos prema Bogu i prema bližnjima, nemamo časni krst u svojoj duši, u svome srcu. Mnogi ne mogu to da shvate i zato ostaju bez časnog krsta. Molitvu Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga, treba da neprestano izgovara, a to nije lako, ali za taj trud Gospod nas nagrađuje, Gospod je blizu. Još danas se sećamo dva događaja u vezi sa časnim krstom. Pronalazak časnog krsta u Jerusalimu, koju je pronašla carica Jelena, i povratak časnog krsta iz Persije u Jerusalim. To je bio veliki događaj, draga braće i sestre. Mnogi su, vidjeći silu časnog krsta, poverovali u raspetog Gospoda Isusa Hrista.

0: Ko ne obavi smotru, nikada celog života, osim kad dođe smrt, to je smotra, da se vidi gde si, šta si, šta si radio, gde si bio. A onda je kasno. A mnogi će tada poželjeti da uđu, kao što reče Gospod, priči o strašnom sudu, kada se završi vreme. Dok imamo vremena, treba da iskoristimo ovu priliku da obavimo smotru nad sobom i danas pred časnim krstom, klanjaju se časnom krstu, da slavimo vaskrsenje Hristovo i krst Hristov da bude u umu i srcu i duši naši. Sada ćemo izneti sveto pričešće, da se pričeste oni koji se pripremali za sveto pričešće, da Gospod useli se u dušu i um i srce svih pričasnika i da Gospod zagreje dušu i srce svih vas, da vam Bog bude uvek na prvom mestu i da želite da se sjedinite sa njim kroz sveto pričešće sada i u vekove vekova. Amin.
1: U nedelju 17. po duhovima, na dan kada naša sveta crkva proslavlja i praznik Vozviženija časnog i životvornog krsta Krstodan, u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služana je sveta liturgija, sabravši verni narod na molitvu i zajedničko blagodarenje Bogu. Posle pročitanog evanđelja, prigodnom besedom obratio se protonamesnik Srećko Živanović.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sinoć mi je drug koji je profesor u bogoslovi napisao kako je posle bdenija i posle večere bogoslovi su pevali tropar onako neobavezno kroz hodnike spasi Gospodi ljudi tvoja. To je tropar koji se zapravo peva na praznik Krstovdana. I ako ga bolje protumačimo, vidjet ćemo da on ima taj radosni karakter. I kao što su bogoslovi nekako naslutili i želeli su iz srca da pevaju neobavezno i radosno, tako je i naš jedan veliki teolog, otac Aleksandar Šmeman, rekao za događaje stradanja Hristovog na krstu, sve što se desilo od Velikog petka pa do samog Vaskrsenja, da je to najradosnija tajna naše vere. I zato možemo zapravo i videti kada sagledamo i istoriju ovog praznika, jer svaki praznik ima svoju istorijsku pozadinu, ali ima svakako i duhovnu pozadinu. Da se osvrnemo i na sam taj istorijski događaj, kada je carica Jelena, majka svetog cara Velikog Konstantina, došla u Jerusalim da potraži krst na kome je razapet Gospod Isus Hristos. Postojalo je to predanje u crkvi, međutim, znamo svi da je u prva tri veka crkva bila gonjena i na tom mestu gde su bili položeni krstovi, ta tri krsta, sagrađen je drugi mnogobožački hram, rimski, i sve do četvrtog veka, negde polovine četvrtog veka, nije se znalo gde se nalaze krstovi, odnosno sam krst na kome je Gospod razapet. Ona dolazi u Jerusalim, pronalazi jednog Jevrejina i pod nekim čudnim okolnostima taj Jevrejin je rekao da je upravo na tom uzvišenju, ispod tog uzvišenja, su zatapani tri krsta. Oni su otkopali i pronašli sva tri krsta na kome je bio razapet Isus Hristos i ona dva čuvena razbojnika iz Evanđelja. I kada je ona podigla krst i patrijarh Makarije, odnosno koji je uzdignuo krst, na kome je bio razapet Hristos, narod je počeo da peva Gospodi pomiluj. To je ta radost gde je uzdizanje tog krsta značilo i da je vaskrsenje, tajna vaskrsenja pobedila i da je hrišćanstvo pobedilo i donijelo radost ovome svetu. Sve ovo pričam upravo da bismo spoznali šta znači sama tajna ovog praznika. Ali, kao što je tada narod bio ispod krsta i mi smo danas na neki način ispod krsta i svi nosimo svoj krst, ali bih želeo da se vratim još 300 godina unazad, kada Hristos razapet na krstu i tako reći svi su ga ostavili, Niko nije bio spreman da bude sa njim do kraja, osim presvete Bogorodice, njegove majke, i znamo te reči kako je uputio i svetom Jovanu Bogoslovu i presvetoj Bogorodici, kada je rekao: majko, evo ti sina, sine, evo ti majke, a onda govori: Bože, oprosti im, ne znaju šta čine. A onda ponovo se obraća i razbojniku i kaže: danas ćeš biti u carstvu mome. Sveter ni jednog trenutka se ne žali na svoju bol, na svoju patnju koju prolazi kroz krst, već šalje im nadu, šalje im utehu, jer zna šta će se desiti. I to je upravo tajna krsta, ta nada i ta radost koja donosi nam u ovaj svet Isus Hristos. Drvo poznanja dobra i zla koje je bio u raju, na neki način trebao je da bude jedna smernica da približava Adama i Evu Bogu. Međutim, to drvo postaje ulaz u greh i preko tog drveta oni dolaze do greha i kasnije smrti. A ovo drvo života, krst gospodnji, postaje drvo gde Hristos pobeđuje greh i pobeđuje smrt i donosi svetu otvorena nebesa, otvoreno carstvo nebesko. Sve ovo zapravo objedinjuje ta tajna koja se zbiva na krstu. I u crkvi je krst kao jedan simbol, jedan putokaz kojim putem treba mi da idemo. Da svako od nas prihvata svoj krst, svoje stradanje, i nema čoveka bez svog stradanja. Ali sada zasigurno znamo da kada nosimo svoj krst do kraja i kada se ne žalimo, prihvatamo ono što nam Bog daje, da nas čeka na kraju Hristos vaskrsli. I upravo je u tome razlika, tada ljudi nisu mogli u potpunosti da spoznaju tajnu kada je Hristos stradao na krstu, ali mi danas znamo potpunu tu tajnu i ona nam se otkrila njegovim vaskrsenjem. I taj krst je sastavni deo same liturgije. Vidimo da sveštenik blagosilja krstom, ali isto tako i najsvetiji moment, taj trenutak kada mi na liturgiji se molimo i prizivamo Duha Svetoga da siđe i da osveti darove sa kojima se pričešćujemo, sveštenik tada krstoliko blagosilja te darove. Vidimo da je svakako krst svuda prožet u svakom momentu i trenutku naše vere i našeg života u crkvi. Neka bi krst bio naš život i naša radost i naša uteha i naša nada. A sa vaskrslim Gospodom da se svi zajedno, kada se sabiramo ovde na liturgiji, sjedinimo kroz njegovo telo i krv, ali da se svi sjedinimo sa njim u carstvu nebeskom. Amin. Bože, daj.
1: Početak školske godine Svetosavska omladinska zajednica eparhije Valjevske tradicionalno ulepšava darivanjem školskog pribora učenicima slabije imovinskog stanja. Ove godine rančevima, sveskama, olovkama i drugim đačkim potrepštinama obradovano je čak 100 učenika osnovne škole Jefimija iz Obrenovca i dece o kojima se stara Centar za socijalni rad Kolubara Valjevo. Predvođeni duhovnikom Jerejem Mijom Bojinovićem, svoju ljubav i brigu za bližnjeg, članovi Svetosavske omladinske zajednice posvedočili su i aktivnim učešćem u organizaciji i realizaciji akcije dobrovoljnog davanja krvi, čije domaćin nedavno bilo bratstvo hrama pokrova Presvete Bogorodice. Neki od njih su i sami bili davaoci, što je njihovim vršnjacima sjajan primer dobrote i milosrđa. Takođe, jednoj porodici iz Valjeva svetosavci su obezbedili pisaći sto za decu i tako je i njima doneli radost pred početak školske godine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 4. oktobra svetu liturgiju sa početkom u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš.

dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin.

0: Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Sveti velikomučenik Evstatije Plakida, veliki vojskovođa rimski u vreme cara Tita i Trajana. Iako neznabožac Plakida, tako mu beše ime neznabožačko, beše čovjek pravedan i milostiv, sličan kapetanu Korniliju, koga krsti apostol Petar. Hodeći jednom u lov, on pogna jednog jelena. Božjim promislom javi se krst svetao među rogovima jelena i dođe glas gospodnji Plakidi, koji ovoga upućivaše da ide svešteniku hrišćanskom i krsti se. Plakida se krsti sa svojom ženom i dva sina. Na krštenju on dobi ime Evstatije, njegova žena Teopistija, u prevodu Bogoverna, a njihovi sinovi Agapije i Teopist. Po krštenju Evstatije ode na ono isto mesto gde se preko jelena javilo otkrovenje i kleknuvši zablagodari Bogu što ga je priveo istini. U tomu se opet javi glas gospodnji i predreče mu stradanje za ime njegovo i ukrepi ga. Tada Evstatije tajno napusti Rim sa svojom porodicom s namerom da se povuče među prost narod i da u nepoznatoj i skromnoj sredini posluži Bogu. Čim prispe u Egipat, odmah navališe na njega iskušenja. Neki zli varvarin ote mu ženu, a oba sina uhvatiše mu zverovi i odneše. No ubrzo taj varvarin pogibe, a decu mu od zverova spasiše čobani. Evstatije se nastani u nekom selu egipatskom, Vadisis, i tu kao najamnik seoski proživi 15 godina. Posle toga napadoše varvarina rimsko carstvo i car Trajan žaljaše što mu nema hrabrog vojvode Plakide, koji je gde god je ratovao pobedu odnosio. I posla car dva svoja oficira da po celom carstvu traže velikog vojvodu. Po Božjem promislu ti oficiri, negdašnji drugovi Evstatijevi, dođu u ono selo Vadisis, nađu Evstatija i dovedu ga caru. Evstatije skupi vojsku i pobedi varvare. Na putu natrag za Rim, Evstatije pronađe i svoju ženu i oba sina. Kada stiže u Rim, car Trajan beše umro i car Adrian beše na prestolu. Kada Adrian pozva vojvodu Evstatija da prinesu žrtve bogovima, Evstatije mu reče da je on hrišćanin, car ga baci na muke zajedno sa ženom i sinovima, no, kako im zverovi ne naškodiše ništa, baciše ih u usijanog metalnog vola. Trećeg dana izvadiše njihova tela mrtva, ali od ognja nepovređena. Tako ovaj slavni vojvoda dade i kesaru kesarevo i Bogu Božje i preseli se u večno carstvo Hrista Boga našega. Sveti Mihail, knez, i Teodor, boljarin. Knez Černigovski Mihail ode u hordu tatarsku sa svojim boljarinom Teodorom po pozivu Batija cara, pa, kako nehteše, po običaju tatarskom proći kroz oganj i pokloniti se idolima pri ulasku k caru, biše posečeni 1244. godine. Mošti njihove, svedoci njihove mučeničke smrti za Hrista Gospoda, počivaju u Arhangelskom hramu u Moskvi. Prepodobni mučenik Ilarion, monah svetogorski, dragovoljno postradao za veru Hristovu od Turaka u Carigradu 20. septembra 1804. godine. Mošti njegove čudotvorne počivaju u crkvi Svetog Preobraženja na ostrvu Protu.

Rasuđivanje. Samoubistvo je smrtni greh i prkos Duhu Svetome koji život daje. Samoubistvo je utoliko strašniji greh od ubistva, što greh ubistva čovjek može još i pokajati, dok za greh samoubistva nema pokajanja. Evo dva slučaja prevelike nevolje, u kojima bi malodušni izvršili samoubistvo, a u kojima su se sveti Boži ljudi pokazali junaci. Sveti Evstatije jednoga dana nađe se u ovakvom položaju. Na jednoj obali reke beše ostavio jednoga sina, dok je drugoga preneo na drugu obalu i vratio se da i onoga sina prenese. Došavši do sredine reke, on pogleda na jednu obalu i vide kako lav uhvati jednoga sina njegovog i odnese. Pogleda na drugu obalu i vide kako vuk zgrabi drugog njegovog sina i odnese. Malodušan bi se u takvom slučaju zagnjurio u vodu i učinio kraj svome životu. Evstatije, ispunjen tugom, ne izvrši samoubistvo, nego s nadom u Boga prožive 15 godina kao najamnik i dočeka ovaj strpljivi čovjek da vidi opet svoja dva sina. Tako Bog nagradi veru njegovu i trpljenje. Sveti Ilarion kao mladić bi primoran da se poturči, no savest ga poče ljuto mučiti i on ne imaše nigde mira. Povrati se u veru hrišćansku, pokaluđeri se, predade telo svoje velikom postu i svakom teškom podvigu, no mir duševni ne povrati mu se. Malodušan i maloveran bi izvršio samoubistvo, no Ilarion izabra nesravnjeno bolji put. Ode u Carigrad sa svojim duhovnim ocem Visarionom i ne samo javno ispovedi veru Hristovu u sultanovom dvoru, nego posavetova i baš Agu da ide u Rusiju i da se krsti. Posle poruga i mučenja ovaj hrabri mladić bi posečen i Bog ga proslavi i na nebu i na zemlji. Njegove svete mošti i do današnjega dana čudodejstvuju. A gde je slava samoubica? Gde mošti njihove?

Beseda o jednom putu, istini i životu. Ja sam put i istina i život. Niko neće doći k ocu do kroza me. Ove reči, braćo, nisu samo rečene, nego i krvlju zalivene, vaskrsenjem potvrđene, Duhom Svetim u srca vernih usađene i crkvom kroz vekove i vekove dokazivane i dokazane. Od sviju blaga na svetu ljudi najviše vole život i više vole ljudi život negoli istinu, iako nema života bez istine. Vrhovno je blago, dakle, život, a istina je temelj života. Ko ljubi život, mora ljubiti i istinu. No gde je put ka istini? Ja sam put, veli Gospod. On ne veli i ja sam put, da ne bi neko pomislio kao da ima i neki drugi put ka istini izvan Gospoda Isusa. No on nije samo put, nego i istina i život, da niko ne pomisli kao da ima i neka druga istina i neki drugi život izvan Gospoda Isusa. On se zato rodio kao čovek, da ljudima pokaže, zato se i raspeo da krvlju svojom obeleži put. Niko neće doći k ocu da kroza me. Ovo treba da razumeju oni koji se zavaravaju pomišlju da mogu poznati Boga i zadobiti carstvo Božije i mimo Gospoda Isusa Hrista. Tu lažnu nadu, tu očajnu samoobmanu, Gospod im je sasvim presekao gornjim rečima i apostol koji je te reči čuo i zapisao u Evanđelju iskazuje ih u poslanici svojoj još i ovako: koji se god odriče sina, ni oca nema. O Gospode Isuse, blagosloveni i izvore blagoslova, vaistinu ti si nam jedini put, jedino videlo, jedina istina, jedini život i životodavac. Tebe priznajemo pred ljudima i angelima kao jedinog Boga i spasa našega. Pomiluj nas i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog proroka Jonu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je svetu liturgiju u nedelju 4. oktobra u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde je sabranim vernicima rekao da svako od nas treba da završi stvaranje u sebi. A to znači da se odreknemo sebe sa svojim prohtevima, pakostima, zajedljivošću i da primimo blagu reč gospodnju. Dok je u evanđeljskoj besedi đakon Vladimir Rakić podvukao da Hristos ne poziva savršene, već ljude koji su spremni da pođu za njim. Valjevskom arhijereju je na svetoj liturgiji sasluživalo više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice u kojoj su pojala i deca, kao i

Pomože Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo ljubve, u nastavku slušamo predavanje sveštenika Branislava Kedžića na temu Eto, devojka će začeti i rodit će sina i nadjenuće mu ime Emanuel. U pitanju je predavanje koje je održano u crkvenoj knjižari Slovo u centru Beograda 28.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin.
2: Draga braći i sestre, iskoristit ću priliku odmah na početku da vam se zahvalim najpre na ovaj dolasku i ovako prijatnom ambijentu koji nas je ovde dočekao u knjižari Slovo. I da izrazim također svoju radost i zadovoljstvo što ovakve večeri postoje na ovako divnom mestu, da se zahvalim svim divnim ljudima koji ovde učestvuju u organizaciji ovih programa. I večerašnji povod za naš susret jeste, kao što znate, u prethodna već dva ponedeljka, ako se ne varam, počeo je upravo ovaj projekat misionarskog odeljenja Srpske pravoslavne crkve, odnosno arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gde su organizovana tumačenja evanđelja, ako se ne varam, jel tako, pod naslovom Slovo u slovu. Otac Oliver Subotić, koji je upravnik tu misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački, vas je dočekao prvog ponedeljka sa tumačenjem prologa evanđelja po Jovanu. A prošlog ponedeljka otac Aleksandar Milojkov, takođe savrat našega hrama Svetog Aleksandra Nevskog, koji je tumačio, ako se ne varam, prvosvešteničku molitvu Hristovu. Eto, to su, kako bih rekao, dva tumačenja jako bitnih mesta u evanđeljima. I kada smo razgovarali o tome da nastavimo sa ovim projektom, ja sam predložio da krenemo negde možda od početka, ne bih rekao manje bitnim ili manje važnim jednim segmentom, ali budući da smo na početku čuli upravo suštinu i bogoslovlja otelovljenog gospoda našega Isusa Hrista, zapisano kod evanđeliste Jovana, da možda sada nešto progovorimo i o samom početku Novog Zaveta, odnosno otelovljenju gospoda našega Isusa Hrista, koje je zapisao sveti apostol i evanđelist Matej u svome evanđelju. Stoga će naša današnja tema biti rođenje Hristovo i to upravo onaj deo u prvoj glavi Matejevoga evanđelja posle rodoslova, ali naravno da ćemo se osloniti malo i na rodoslov gospoda Isusa Hrista, ali ćemo akcenat staviti upravo na ovaj drugi deo prve glave i početak druge prve glave i početak druge glave. Ono sigurno što su naglasili moji prethodnici, ali što su uvek naglašava kada govorimo na temu evanđelja i tumačenja, koja nekako u samim slušaocima nalaze jednu jako dobar prijem i ljudi sa ljubavlju čitaju Sveto pismo i čuju, slušaju tumačenje Svetoga pisma. Naročito se to može primetiti na propovedima, kada je propoved na temu evanđelskog začala, neke priče koju treba protumačiti, jer Gospod je govorio o svojim učenicima i okupljenima u pričama. A onda često puta nama neke od tih stvari iz, da kažemo, drugačijeg i društvenog istorijskog konteksta možda nisu u potpunosti razumljive. Rasvetljavanje tih događaja uvek nama, kako bih rekao, godi i želimo da slušamo o tome. Nekada teške teme bogoslovske umeju da budu preteško štivo za nas koji slušamo reč Božiju. A upravo egzegeza, kako bih rekao, i pojašnjavanje pisma jednostavnim rečima ume da naiđe, kako bih rekao, upravo na taj dobar prijem kod slušalaca. Stoga kada tumačimo Sveto pismo, uvek i polazimo sa te tačke da rasvetlimo prvo istorijski kontekst nastanka samoga teksta. Uvek postavljamo pitanje kada se piše određeni tekst, ovde u konkretnom slučaju Evanđelja, kojih piše, iz kakvog kulturnog, društvenog, istorijskog, da kažemo, miljeja dolazi sam pisac, ovde evanđelisti, neki od njih su neposredni apostoli, učenici Gospoda Isusa Hrista, neki slušaju od svoje zajednice, od nekog od starijih apostola, pa zapisuju Evanđelje. Sve u svemu bitno je rasvetliti taj, da kažemo, istorijski kontekst u kojem se piše. Ne gledajući samo na te, kako bih rekao, istorijske činjenice koje nam rasvetljavaju događaj o kojem piše evanđelist, nego upravo i ono što sam evanđelist želi da kaže, odnosno način na koji on piše i govori, naročito usmeravajući se, gledajući o tome kome evanđelist piše svoje evanđelje, piše svoj spis. To je druga jako bitna činjenica na koju treba obratiti pažnju, kome se određeni tekst upućuje. I takođe, kao jako bitna treća stavka u našem promatranju određenog teksta, jeste kakvu teološku poruku pisac želi da pošalje. Opet, to je vezano, kako bismo rekli, i s jedne strane za naše slušalce, za, odnosno recipijente samoga pisma, ali takođe i, kako bismo rekli, evanđelja su blage vesti bogonadahnutih pisaca, evanđelista, i s tim u vezi sigurno je da Gospod svoje otkrivenje, čime, kako bih kojom reču i nazivamo svete spise, Bibliju, sveto pismo, među njima i evanđelja, kao otkrivenje, bogojavljanje Božije čoveku, onako kako je Gospod želeo da se ponaosob otkrije čitavoj vaseljeni, vidjet ćemo i na samo ovom jednom kratkom odeljku kako Gospod želi da se na različite načine i kroz ovaj događaj, kroz svoje samorođenje po telu od Presvete Djeve Marije, želi na drugačiji način, kako bismo rekli, da to saopšti s jedne strane svojim sunarodnicima, Jevrejima, izraelskom izabranom narodu, kojima je, kao što znamo, jel te, prvi bio poslan sin Davidov, Mesija, Izbavitelj, sa druge strane neznabošcima, onima koji nisu ništa znali o samome Gospodu, ali evo, do dana današnjeg vidimo kako i na koji način se hrišćanstvo danas raširilo, tako da raširilo se, kako bismo rekli, za ono vreme izraelskog perioda neznabošcima, među kojima naravno spadamo, kako bismo rekli, i mi, narod koji je iz jednog paganskog korena, jel te, primio hrišćanstvo, i evo, Bogu hvala, danas klanjamo se s Bogu u Trojici. Evanđelje po Mateju počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista. Ja neću trošiti previše vremena, budući da će verovatno biti tema kojom će se neko od otaca baviti narednih susreta, upravo rodoslovima, budući da imamo dva rodoslova kod Mateja i imamo rodoslov kod Luke. Matej ga daje odmah na početku i insistira na njemu. Samo početak evanđelja Matejevoga je rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Bitne tri su činjenice. Da se govori o rodoslovu Isusa Hrista, drugo bitno ime je David, treće bitno ime nama je Avram. Kako se pogleda grčki original, knjiga rodoslova, odnosno knjiga postanja, odnosno Genesis Gospoda našega Isusa Hrista, kao da pisac sam želi da napravi paralelu sa jednom jako bitnom knjigom, a to je prva knjiga Biblije, Starog Zaveta, u početku, ili knjiga postanja, u početku stvori Bog nebo i zemlju, Genesis, koje se naziva postanje, a evo sada imamo ovde postanje Isusa Hrista. Ako uzmemo činjenicu da je sveti apostol i evanđelist Matej neko ko svoje evanđelje piše svojim sunarodnicima, a to je izraelski izabrani narod, jevrejski narod, on je jevrejin koji piše svoje evanđelje i piše svojim sunarodnicima. I ako se pogleda celokupno evanđelje, vidjet ćemo da je ono podeljeno, kako neki smatraju tumači evanđelja, na pet bitnih delova ili pet govora Gospoda, beseda Gospoda Isusa Hrista, kao da se želi postaviti paralele između starozavetnog petoknjižja i novozavetnog petoknjižja. Kao da je evanđelje ispunjenje onoga, kako bismo rekli, početka zbog kog čovjek, Bog i stvara čovjeka i stvara zemlju, a da evo sada on pokušava da dokaže i pokaže svojim sunarodnicima da evanđelje, njegovo evanđelje o Isusu Hristu jest u stvari ispunjenje i nastavak, prirodni nastavak staroga zaveta, odnosno spisa staroga zaveta, a ono što je najbitnije za Jevreje bilo je, naravno, petoknjižje, bilo je Tora. Zatim spominje sina Davidova. Sin Davidov, Jevreji su verovali, smatrali i učili upravo da na mnogo mjesta se pominje da će spasitelj izraelskog naroda doći iz Davidovoga plemena, da će on biti njegov naslednik. I zato su ga i nazivali sinom Davidovim. Ali sa druge strane, opet naglašava se Avram. I rodoslovi počinje od Avrama, koji s jedne strane ispunjava zavet prema Bogu, biva poslušan, slepo poslušan Gospodu koji ga poziva i on postaje otac nacije, otac jevrejskog naroda, ali opet zna se da on nije bio, kako bismo rekli, čistokrvni Jevrejin, bio je Haldejac, i Avram, kako bismo rekli, upravo jeste tendencija evanđelista da pokaže da je Hristos Mesija ne samo izraelskog naroda, nego čitavog naroda, odnosno čitave vaseljene. Ali ono što je bilo bitno je evanđelisti da on ubedi svoj narod izraelski da je Gospod Isus Hristos Mesija, i zato kreće svoj rodoslov upravo od Avrama, koji se to naziva ocem naroda, a narod Avrama, Isaka i Jakova. I deli ovaj rodoslov, tu je jako bitno, ali nećemo mnogo, kao što rekao, da zadržavamo vreme na rodoslovu, na tri dela, odnosno dva, kako bismo rekli, imamo jedne, dve velike cenzure ili stanke u navođenju rodoslova. To je prva velika do Davida, kako kažu 17. stiha, od Avrama do Davida kolena 14, od Dada kao neki uspon samoga carstva, pa od Davida do seobe vavilonske kolena 14. Nažalost, vavilonsko ropstvo jeste opet jedan, kako bismo rekli, pravac nizbrdo pravac u jevrejskoj istoriji, a onda opet kaže od vavilonske seobe, od vavilonskoga, od vavilonske seobe opet do Hrista kolena 14, kao da se od Vavilona ponovo uzdiže jevrejski narod, pokazujući upravo time da je Hristos novi Mesija, car koji treba da dođe da izbavi narod svoj. Eto, to su neke od, da kažemo, činjenica koje moramo odmah na početku izreći pre nego što krenemo na ovaj deo rođenja Hristovoga na koji nama apostol evanđelist Matej odmah prelazi. Detaljan opis Hristovoga rođenja imamo, ako uzmemo ovaj opis kod Mateja, kod evanđelista i apostola evanđelista Luki. Kod Marka ga nemamo, kreće odmah od krštenja, od javljanja Boga na prilikom krštenja, a kod apostola Jovana, bogoslova, imamo, kao što ste čuli od oca Olivera, tumačenje, u početku beše reč, reč beše o Boga i tako dalje. Govori se o utelovljenju Hrista, ali na jedan, kako bismo rekli, uzvišeni način, govori se upravo o bogoslovskom poimanju samoga ovoploćenja. Ali ovu jednu istorijsku priču, istorijski jedan redno razlaganje samoga događaja nalazimo kod apostola Mateja i apostola Luke. I krenut ćemo sa čitanjem, možda nekoliko stihova, onda ćemo pokušati da protumačimo, pa idemo dalje. A rođenje Isusa Hrista ovako bi. Kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu, a pre nego što se behu sastali, nađe se da je zatrudnila od Duha Svetoga. A Josif, muž njezin, budući pravedan i nehotiće javno izobličiti, namisli je tajno otpustiti. Odmah na početku, evo da pokušamo da razrešimo odmah ove neke istorijske okolnosti. Marija je bila obručena Josifu za ručenje kod jevrejskog naroda. Smatralo se, jel te, ukoliko bi devojka ostala sama, bez roditelja, ona je provodila vreme, mi znamo da je Presveta Bogorodica, kako na predanje kaže, bila odvedena u hram kao mala devojčica, tamo je bila, i pretpostavljamo da ona biva data jednome od zaručniku, nekoga iz njene, kako bismo rekli, iz njenoga plemena, iz plemena Davidovoga, odakle je i Josif bio, muž njen pravedan, bila je obručena njemu, već se smatralo da je obručenje znači zaručenje, odnosno smatralo se da označava brak. Iako je devojka, kako se kaže, ostajala kod svojih roditelja u svom roditeljskom domu još neko vreme, i zato se napominje ono pre nego što se behu sastali, u smislu da su zaista započeli pravi istinski bračni život. Nađe se da je zatrudnila od Duha Svetoga, a Josif, muž njezin, budući praveda, nehotiće javno izobličiti. Jako bitna činjenica o kojoj ovde treba sada obratiti pažnju jeste Josif i njegova pravednost. Odmah se uvodi novi pojam pravednosti kod apostola evanđelista Mateja. On insistira na toj pravednosti na kojoj su Jevreji tekako insistirali. Ono što je bilo pravedno u ovakvom slučaju za Jevreje bilo je da Josif preda Mariju na kamenovanje, da se ona kamenuje, jel te, da se primi zasluženu kaznu zato što je, jel te, prekršila njihovo zaručenje za to je po Mojsijevom zakonu, starozavetnom jevrejskom zakonu, sledovala kazna. Međutim, on nije želeo nju javno da izobliči, već je namislio nju tajno da otpusti, već evanđelista mu čitava novi pojam ljubavi i pravednosti, za koji znamo kasnije iz kasnijih Hristovih reči, da više nema oko za oko, zub za zub, nego se uvodi pojam ljubavi koji Gospod Isus Hristos uvodi u svet, a to je pojam ljubavi, pojam opraštanja, i upravo takav jeste pravedni Josif. On želi svojim sunarodnicima već da kaže ono što ste i kako smo mi do sada smatrali pravednost, ne treba takva da bude pravednost, se oličava u ovome, u oproštaju, u tome da on želi po svojoj ljubavi, kako bismo ovde što kaže išli do kraja sa tumačenjem, da Presveta Djeva, odnosno Marija, bude sa čovekom sa kojim je zatrudnila, koga voli i tako dalje. Ona ne želi da nameće se, da kažemo, jednoj i zajednici, nameće samoj Presvetoj Djevi nekoga koga ona ne želi i tako dalje. Međutim, onda imamo intervenciju Duha Svetoga i da mu se javlja anđeo u snu Gospodnji koji mu kaže: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje, jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Imamo opet ovde insistiranje na tome da se Josif naziva sinom Davidovim, upravo opet pokazujući to da on, iako nije sin, iako nije otac Marijinog sina, opet on se postavlja kao neko ko je zadužen da brine o Presvetoj Bogorodici, da brine o Gospodu Isusu Hristu, naročito će se to projaviti kasnije u bekstvu za Egipat, i da je zaista on po promislu Božijem tu. Da se tu ne radi o nekoj pukoj, jel te, porodičnoj ili da kažemo društvenoj ili okolnosti na koju si Jevreji navikli, a to je da devojka koja nije udomljena mora imati svoga zaručnika, svoga, jel te, supružnika, nego da se radi o tome da zaista Gospod dopušta njegovo posredovanje u svemu ovome, da bi on bio taj koji će sa jedne strane sačuvati Presvetu Bogorodicu i Gospoda Isusa Hrista, jer on zaista neko koji je postavljen tu da čuva ovu porodicu, a sa druge strane Josif je sin Davidov. I upravo u ovome, kako bismo rekli, sada se ispunjava ovo proroštvo da će on biti sin Davidov i da će doći i izaći iz, kao zakoniti otac, pred, kako bismo rekli, zemaljskim sudovima Gospoda Isusa Hrista. Ne boj se uzeti Marije žene svoje, jer u njoj što se začelo od Duha je Svetog. Upravo njemu sada anđeo, ovo je ono što je potrebno bilo i jevrejskome narodu, i opet sada učitavanje evanđelista koje on želi da učita, odnosno da opomene jevrejski narod, da je ipak potrebno viđenje, odnosno potrebna intervencija Duha Svetoga, jer Mesija, sin Davidov, koga su oni smatrali da će doći kao vojskovođa, kao neko ko će izbaviti narod svoj od ovozemaljskih, da kažemo, briga i da će uspostaviti jevrejsko carstvo, ipak nije Mesija kojeg oni očekuju, nego je Mesija upravo onaj koji će, kako ćemo kasnije videti, izbaviti narod svoj od greha svojih. Iz toga je upravo potrebna ta, da kažemo, božanska intervencija, i da bi pokazao da i on, iako je, kako bismo rekli, neposredni učesnik svih događaja, jer čak i pravednom Josefu potrebna je ta božanska intervencija. Pa će roditi sina i nadeni mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od greha njihovih. Evo upravo taj stih potvrđuje ovo malo prerečeno, da Mesija koji dolazi ne spasava narod od robovanja tuđincima i zavojevačima, da neće doći carstvo Mesijino koje oni očekuju, nego da će on spasiti narod svoj od greha njihovih. A sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori: eto, devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuel, što će reći s nama Bog. Ovo je pozivanje na jedno proročko mesto u Starome Zavetu, opet sa željom da se poveže Hristovo rođenje i otelovljenje njegovo i njegovo mesijansko ispunjenje sa onim što su proroci u Starome Zavetu o njemu govorili. Ovo je mesto koje navodi sveti prorok Isaija u 7. glavi, 14. stihu svoga proroštva, i on upravo govori ovo, i evo sada je evanđelista ovde ponavlja ove reči: eto, devojka će začeti i rodit će sine i nadenuće mu ime Emanuel, a to znači sa nama je Bog. Ono što je jako bitno ovde naglasiti takođe jeste i paralelno mesto koje imamo kod apostola i evanđelista Luke, gde on uvodi još jednu ličnost koja je jako bitna u ovome periodu, a to je sveti Simeon Bogoprimac, koji prima na svoje ruke Gospoda Isusa Hrista, a smatra se da je on jedan od prevodilaca upravo ovoga mesta Svetoga pisma na grčki jezik, Septuaginte čuvene, kada on želi da ovo mesto, kaže ovde, da li je, kako je moguće da to bude mlada žena, odnosno mlada devojka, Parthenos, kako je se nalazi u grčkom originalu, već zar nije bolje ovde sada staviti, napisati mlada žena. Međutim, on takođe dobija intervenciju, kako nam ovde navodi sveti apostol i evanđelist Luka, možemo pročitati to mesto kako bismo uporedili. U 25. stihu 2. glave, gde se iznosi ova povest na jedan detaljan način o rođenju Hristovome, beše čovjek po imenu Simeon u Jerusalimu, i taj čovjek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehu Izrailjevu, i Duh Sveti beše na njemu. I njemu beše Duh Sveti otkrio da neće videti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjega. I duhom vođen dođe u hram, i kad unesoše roditelji dete Isusa da izvrše na njemu ono što je uobičajeno po zakonu, i on ga uze na ruke svoje i blagoslovi Boga i reče, i sad ono molitvu koja je poznata svima nama: sad puštaš s mirom slugu svoga Gospode po reči tvoje. Ono što je ovde, kao što rekli smo, jako bitno jeste upravo naglasak na to da presveta Bogorodica rađa Gospoda Isusa Hrista u svome devičanstvu kao djeva. Na to želi da insistira ovde apostol i evanđelist, a takođe i prorok Isaija, da je ona pre rođenja Gospoda Isusa Hrista, pre porođaja, bila djeva, da je u porođaju ostala djeva, i da je nakon porođaja, nakon rođenja Hristovoga, ona takođe ostaje djeva, i zato je nazivamo prisno djeva ili uvek djeva. Prisno djeva, čuli ste sigurno, Bogorodica, prisno dolazi od slovenske, srpsko-slovenske reči koja znači uvek, i djevstvo koje je devičanstvo, neka reč koja je, da kažemo, bliže današnjem našem savremenom kontekstu. Tako da je ona, kao što bismo rekli, a naročito će ovaj dogmatik o presvetoj Bogorodici, u dogmu, u svojim dogmaticima razviti sveti Jovan Damaskin, slušate sigurno često puta na večernjim bogosluženjima, te pesme koje se nazivaju dogmatici, u kojima se na naročiti način razvija upravo taj dogmat o djevstvu presvete Bogorodice, da se često puta upravo navodi ovo da je ona djeva bila, da je djeva prebila, odnosno ostala djeva, i u samom svome porođaju da je ona djeva. Ustavši Josip od sna, učini kako mu zapovedi anđeo gospodnji i uze ženu svoju i ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svoga prvenca i nadeno mu ime Isus. Ono što je ovdje nama najviše sporno, a to jeste sada, evo koliko u principu sama recepcija i sami slušaoci u principu imaju odnos prema određenome tekstu. Ovaj deo po određenim tumačima, odnosno čitave prve četiri glave Matejevoga evanđelja pripadaju jednom prologu Matejevoga evanđelja, a onda se ono deli na tih pet velikih celina. Ali prolog bi značio u antičkom smislu reči kao određeno uvođenje, što naravno i danas znači, jel te reč prolog, preludijom ili predgovor, objašnjenje onoga o čemu će nam pisac govoriti, želeći da pobliže upozna svoje slušaoce o onome što će govoriti, pa da ih pobliže upozna sa samim sobom i tako dalje. I onome šta će govoriti i koliko će govoriti. S tim u vezi, Sveti Jovan Zlatousti, kada tumači ovaj deo ovde, on jednostavno kaže i tada svojim slušaocima, kod kojih je sigurno bilo pitanje postavljeno, šta znači ova reč dok ne rodi sina svojega prvenca. Da li to znači da je Presveta Bogorodica nakon rođenja Gospoda Isusa Hrista imala još dece? Pa se onda tu navode, jel te, braća i sestre Hristove i tako dalje. Da li ona sa Josipom, svojim zaručnikom, imala još dece? To su osnovna pitanja koja se postavljaju. Naročito su ona bila postavljena i na hrišćanskom zapadu u trenutku kada, kao što smo rekli, ova istorijsko proučavanje Biblije i Svetoga pisma i Evanđelja kao knjige dolazi do svog vrhunca i želje da se potanko istraži svaka reč koja je izgovorena i zapisana u Evanđelju. Pa ono što sada tumači, naravno, i nam objašnjavaju i oci crkve, a i tada, a i sada, koja je jedna od, kako bismo rekli, najsuvislijih objašnjenja, upravo jeste ta, s jedne strane, jezička upotreba ove reči koja je prevedena i na naš jezik, dok, eos, sa grčkog jezika, koja ima svoje značenje ne samo dok, nego ima značenje i uvek, ili nikada, ili stalno. Jedna od naj, da kažemo, navođenijih citata iz Svetoga pisma, isto iz Matejevoga i Evanđelja, upotrebe ove reči jeste da, evo, ja sam sa vama, kako kaže Gospod na kraju Evanđelja, u sve dane do svršetka veka, ili dok ne dođe svršetak veka. I onda se postavlja pitanje da li to znači da Gospod neće biti sa nama nakon svršetka veka, nego će samo biti dotle, kao što smo istom, da kažemo, analognim zaključivanjem došli i ovde. Ne, kaže se, ne znači, nego jednostavno može to da znači, sama reč može da ima značenje i nikada, ni posle toga i tako dalje. Ono što dalje nam Sveti Jovan Zlatousti, koje sam naveo, kaže, jeste, evanđelist ti je rekao onoliko koliko je on želeo i šta je smatrao da je bitno. On nije ni mogao da dođe do toga ni da pomisli da ćeš ti pomisliti na tako nešto, da je Presveta Bogorodica nakon rođenja Hristovoga imala još dece. On je želeo i kazao je tebi samo onoliko koliko je tebi bilo potrebno da znaš, a to je da je, da kažemo, Presveta Djeva zatrudnila od Duha Svetoga, da je ono što se u njoj začelo, da je začeto od Duha Svetoga, i da, naravno, on ostaje kao njen zaručnik da brine o Presvetoj Bogorodici, A ono što mi možemo također još dodati jeste da sigurno nakon viđenja anđela u snu i nakon svega onoga što je saznao, to da je ono što se u njoj začelo od Duha Svetoga i to da kažemo sin prvenac, sigurno da starac Josip je imao jedan, kako bismo rekli, blagodatni odnos prema presvetoj djevi Mariji. I ona rodi sina svoga prvenca, također ono što je druga stvar jeste kako se razumeva ova reč prvenac, ona također ima i taj svoje značenje sin jedinac, koje često puta mi umemo da nazovemo jedinorodni sin, što možda kao, iako je tako, kako bismo rekli, to i upotrebi u samom simbolu vere kao sin jedinorodni, on je sin jedinac, jedini rođeni, možda bi bilo, kako bismo rekli, u duhu srpskog jezika da bolje tako sreći sin jedinac ili sin jedinorođeni, ako lepo o tome profesor Nenad Ristović objašnjava kada govori u jednom divnom prevodu službe telesnog rođenja Gospoda Isusa Hrista, službe Božića, upravo razmatra ovaj pridev monogeni, što znači jedini rođeni, odnosno jedinac, ono što smo mi preveli sa jedinorodni, ali možda bi pravilnije, kako bismo rekli, jer kada kažemo nešto da je rodno, ima sasvim drugu konotaciju u srpskom jeziku, već da je on sin jedinac. Nastavit ćemo još malo sa drugom glavom, neću predugo ostati, da bismo ostavili možda vremena za neki razgovor i za pitanja. A taj drugi deo, odnosno druga glava, koja nam se nastavlja na prvu glavu i rođenje Hristovo, tiče se samoga sada rođenja Gospoda Isusa Hrista i onoga što se desilo neposredno. A kada se Isus rodi u Vitlejemu judejskom i u dan Iroda cara, gle, dođoše mudraci sa istoka u Jerusalim i rekoše: gde je car judejski što se rodi, jer videsmo njegovu zvezdu na istoku i dođosmo da mu se poklonimo. Odjednom pisac koji se obraća, kao što smo rekli, svome narodu izraelskom, želi da im pokaže da je Mesija koji se rađa sin Davidov, da on je onaj očekivani Mesija. On ne zaboravlja, apostol evanđelist Matej, ni ove druge, kako bismo rekli, odnosno narod, neznabošce, one koji su, da kažemo, koji ne znaju za Mesiju i da Mesija treba da se pojavi, a taj neznabožački narod oličen je upravo u ova tri, kako se ovde kaže, mudraca ili kako se još nazivaju, maga ili vrača sa istoka, mudraca, nekih nazivaju kraljevima koji dolaze sa istoka, i oni pitaju gde je car judejski što se rodi, jer videsmo njegovu zvezdu na istoku. Ovde, kako bismo rekli, upravo jedan politički moment samoga Hristovoga rođenja koji se ovde uvodi, a to jeste upravo i taj, kako bismo rekli, odnos samoga jevrejskog naroda prema tadašnjoj svoje vlasti. Kao što znate, jevrejski narod tada biva okupiran već nekih 40 godina od strane Rimske imperije, iako rimski car dozvoljava da jevrejska, kako bismo rekli, kolonija, odnosno deo carstva bude pod posebnim, kako bismo rekli, protektoratom, kojim upravlja kralj judejaca i da ga oni biraju, a među njima je bio Irod kralj, ili kako ga ovde naziva Matej car. I to je, kako bismo rekli, onaj Irod veliki, o kojem će, kako bismo rekli, posle i sam August imperator reći da je on jedan od najozloglašenijih vladara i da, kako kaže, ne bi želeo, kako je ostalo priči zapisano, da je rekao da ne bi želeo na njegovom dvoru čak da budem ni svinja, jer se on bolje obhodio prema stoci, prema svinjama, zato što Jevreji nisu jeli svinja, kaže, čitavu svoju familiju, odnosno svoje sinove i one koji su bili pretendenti na presto, on je pobio. Tako da želeo je da pokaže upravo okrutnost cara Iroda. I zaista Irod jeste bio okrutan, i to ćemo videti, naročito u narednim stihovima, gde i apostol evanđelist Matej govori o tome da on je pobio svu decu, naredio da se pobiju sva deca po Vitlejmu i okolini koja su bila 2 godine i niže, želeći na taj način da ubije Gospoda Isusa Hrista. Oni dolaze i, kako kaže ovde, kada to ču car Irod, uplaši se i sav Jerusalim sa njim. Upravo želi apostol da nam pokaže, kako bismo rekli, odnos koji je postojao samoga cara Iroda prema svome narodu, prema svome svojim podanicima, a sigurno je da on nije bio omiljen među svom narodu, naročito zato što, kako bismo rekli, on je bio kao neka vrsta spone, odnosno kao što su, kada čitate posle, i carinici koji su takođe bili omraženi u svome narodu, oni koji su prikupljali porez od svoga naroda, oni su živjeli na taj način što bi prikupljali porez od svoga naroda, davali bi to rimskim vlastima, a zaživjeli bi tako što bi uzimali, kako bismo rekli, deo tog poraza kao naknadu za ono što oni čine, ono što čime se bave. I zbog tog istog razloga bili su omraženi kod svoga naroda, a također možemo posmatrati i cara Iroda i čitav, kako bismo rekli, i carsku palatu i oni koji su, kako bismo rekli, u toj neposrednoj vezi bili sa rimskim vlastima, sigurno bili omraženi od većeg dela naroda jevrijskog. Ali on, sabravši sve prvosveštenike i književnike narodne, pitaše ih gde će se Hristos roditi, a oni rekoše:

mesto. Dalje nam se priča razvija u smeru objašnjenja i pojašnjenja samoga cara Iroda i njegove okrutnosti, a opet sa jednom željom da se ispuni ono što je i Sveto pismo Staroga Zaveta najavljivalo, iz Egipta dozvah prvenca svoga, sina svoga, da anđeo se javlja Presvetoj Djevi i kaže, odnosno Josifu, i kaže im da beže u Egipat. Oni beže u Egipat od upravo onoga što je Irod želeo da učini, namerio da pobije svu decu po Vitlemu, a onda se vraćaju iz Egipta i čuši da više ne caru Irod u mestu u Judeji, oni se pobojaše, odnosno da su njegovi sinovi tamo, i pobojaše se da će i oni postupati isto kao i njihov otac, i onda odlaze u grad Nazaret i tamo se nastanjuju. Opet kaže, kao što su rekli proroci, da će se Nazarećanin nazvati. Time se završava ova druga glava i vidimo neprestano taj jedan, kako bismo rekli, kontakt apostola Mateja sa svojim poreklom, judejskim poreklom, opet, kako bismo rekli, uklapanje jedne priče o rođenju Hristovom, jedan, kako bismo rekli, opis koji uvek ima za to, za cilj, da dovede do ispunjenja i ubeđenja jevrejskog naroda da je zaista Hristo

proroštava o njemu samome. Ovde bih možda stao i da prepustim reč možda i nekome od vas, ukoliko neko želi da dopuni ovo izlaganje ili da postavi neko pitanje, pa da zajedno eto, nastavimo malo prijatan razgovor i prijatno večer. Hvala vam puno. Hvala.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje sveštenika Branislava Kedžića na temu Eto devojka će začeti, rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuil. Predavanje je održano 28. septembra u Beogradu. Ostanite uz Radio Istočnik.